0: Програма «Сила слова».
1: Попередити хворобу чи запобігти хворобі? Ми попереджаємо людей про небезпеку, а хворобі чи лиху ми запобігаємо.
0: «Сила слова».

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи.

Ми сказали селяві, один одному замкнувши двері, на всі ключі, там в тишині, де спогади, там в глибині, де шрами, там будеш ти, в моїй душі, як згадка про те кохання.

0: Програма «Сила слова».
1: Коли нам щось подобається, ми кажемо «це виглядає чудово». Це прямий переклад з англійської або російської. Краще казати «це має чудовий вигляд». Так само ми не виглядаємо втомленими, а маємо втомлений вигляд.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: привезли дівчат ЗСУ.
1: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше, Тім.

так маленька, і ти знову зумуєш своє серце, напевно, алкоголем лікуєш. Втрачала себе багато, а з ним тим більше. Ти хотіла кохання.

СДР. Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Пашка ділянка топ-10». It's been too long.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – приємно бути вдома.

0: Центр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
1: топ-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і «Важка ділянка топ-10» із головними новинами української музики. Поговоримо про пісню, яка через 10 років повернулася завдяки TikTok. Відзначимо 15-річчя «The Hard Kiss». Зберемо понад сотню голосів разом із Бахрома. Побачимо нову роботу Фіолету і послухаємо, що Меловін відповідає тим, хто краще за нього знає, яким йому бути. «Важка ділянка». Почнемо з Бурла. Репер, якого добре знають за молитвою солдата, Артаном та іншими роботами про війну і український спротив, змінив тему. «Дама» – це новий сингл про захоплення українською дівчиною, де сучасний реп зустрічається з українськими народними мотивами. Сьогоднішній вибух – «Бурла» і «Дама».

Дама відкрила нашу музичну частину. Романтичний бурла теж цілком переконливий. Українська музична сцена втратила ще одного музиканта. На фронті загинув 28-річний Віталій Капранов, співзасновник і барабанщик гурту «Квіткіс», син письменника і видавця Дмитра Капранова. Віталій брав участь в обороні Києва, волонтерив, а 2024 року долучився до бригади «Любард» першого корпусу Національної гвардії «Азов». Для «Квіткіс» він був не лише барабанщиком. Фронтмен Дмитро Войнолович згадує, що саме Віталію першому надсилав нові тексти. Його сумніву було достатньо, щоб від пісні відмовитися. Перед службою гурт устиг записати новий матеріал, роботу над яким Віталій продовжував обговорювати вже з передової. Друзі згадують рядок із пісні «Квітки», з який став і його життєвим принципом: роби щось велике або не роби нічого. Світла пам'ять Віталію Капранову. Дякуємо за музику і за захист України. У Мукачеві вперше провели фестиваль, де на одному березі Латориці зустрілися закарпатська музика, вулична їжа і благодійність. Три дні там грали Чаламада, Рок Ейдж та Анця, Хадакі Віледж Бенд. Навіть влаштували маленьку місцеву прем'єру. Гурт існує 26 років, а в Мукачеві виступив уперше. Музика і вулична їжа збирали людей. Люди збирали гроші для 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади та Чинадіївського дитячого будинку. Хороший фестиваль закінчується, а користь після нього залишається. Ірина Федишин отримала привіт із власного музичного минулого. Її чужим устам уже 10 років. Але TikTok вирішив, що саме зараз цій пісні час повернутися. Користувачі масово знімають під неї відео про ревнощі, переспівують, грають на гітарі і фортепіано. До тренду долучаються блогери. Сама Федишин новій хвилі популярності здивувалася не менше за інших і зрештою повернула композицію до концертної програми. Виявляється, 10 років для хіта ще не вік, якщо алгоритми вирішили дати йому другий сезон.

0: Хто там кого зрештою буде цілувати, обіймати – справа особиста. З чужими устами все цікавіше. 10 років тому це був просто хіт. Тепер ще й готовий саундтрек до цифрових ревнощів. B-Mail Fest вирішив шукати нові українські імена старим перевіреним способом. Дати їм сцену і подивитися, хто на ній справді працює. Разом із Музваром запустили музичний батл 2026. 10 фіналістів зустрінуться наживо, а 5 отримують місце в лайнапі фестивалю. Жанрових обмежень немає, тож маєш власну музику – принось. Далі сцена сама розбереться. Друга ріка відзначає 30-річчя без традиційного «А пам'ятаєте, як усе починалося?». Навпаки, гурт записав великий концерт у Палаці спорту і перетворив його на лайв-альбом «Я є 30 років». Арифметика символічна – 30 років і 30 пісень. Є й повна двогодинна відеоверсія для тих, кому одного аудіо мало. Але найцікавіше починається після ювілейної крапки, якої, власне, ніхто й не ставить. Друга ріка їде з концертами Україною та Європою. Частину коштів передає на потреби гурт. Паралельно готує новий матеріал і наступний студійний альбом. Тож перші 30 років уже можна ввімкнути і переслухати. Далі сім'я в онлайні.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра.

За 5 місяців кліп набрав понад 1 мільйон переглядів на Ютуб. Наче й привід порадіти, тільки надто багато українських родин добре знають, що ця пісня, коли війна розвела по різних містах і країнах, а бачитися доводиться через екран. Тут зробимо паузу. Далі буде Європа для The Hard Kiss. Велика хорова історія від Бахрома. Дуже особисте відео Фіолету, дитячий нацвідбір і Меловін, якому теж є що сказати. Продовжимо за мить.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Пір'я птаха важить більше, ніж його скелет, повідомляють орнітологи та наукові публікації із анатомії птахів. Легкий політ – це не про кістки, а про силу пір'я та продуману інженерію природи.
0: Цікаві факти.
2: Телефонний дзвінок, не пройшла цей урок, знову вдома.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

Продовжуємо. Це важка ділянка ТОП-10. Біля мікрофона Андрій Чиж. 100 людей на даху київського хмарочоса. Звучить як початок історії, після якої зазвичай приїжджають рятувальники. Але зібрав їх там Бахрома. Для нової версії «На глибині» він зібрав понад сотню учасників київських хорів. Початковий задум був максимально камерним. Голос, гітара і пісня. Потім до них додалися люди з різних міст, зокрема з Донеччини, Луганщини та Херсонщини, які через війну тепер живуть у Києві. Знімали все на даху Таріан Таверс. Київ унизу. Сотня людей на горі і дуже проста річ посередині. Коли один голос підхоплює сотня інших. На глибині. Вже звучить зовсім не як історія однієї людини. Україна обрала 6 фіналістів нацвідбору на дитяче Євробачення. Їм від 9 до 12 років, і тепер кожному треба зробити те, що не просто навіть дорослому артистові. За кілька хвилин на сцені переконати всю країну, що саме ти маєш їхати на Мальту. Пісні для фіналістів створює Альона Альона, а хто представлятиме Україну, вирішать журі та глядачі. Планку минулого року Софія Нерсесян залишила високу. Україна тоді взяла срібло. Є в нацвідбору історія важливіша за конкурсні місця. Разом із фондом «Діти героїв» Суспільне збирає кошти на освіту дітей, які втратили батьків через війну. А поки діти готуються до свого великого фіналу, у The Hard Kiss на календарі вже цілком доросла дата. Гурту виповнюється 15. Частину ювілейного року музиканти вже провели так, як і належить The Hard Kiss. На великих сценах. Уже були європейські концерти. Viking Open Air, Лондон і сцена Electric Ballroom. Тепер попереду п'ятий альбом Greyhound. Першим його синглом став Crash, тож 15-річчя тут радше не про архіви, а про нову музику. Нам для наступних кількох хвилин архів усе ж знадобиться. І там є тільки там. Watch.

Тільки там для The Hard Kiss 15 років по тому може звучати дуже багато місць у Європі. Фіолет випустив «Бісить», і назва тут дуже точна. Бісить жити далі, коли хтось не повернувся. Бісить бачити порожнє місце поруч і пам'ятати людину, яка мала там бути. У кліпі це не грають. Ветеран Володимир Шевченко незадовго до зйомок втратив двох своїх бійців, а разом із ним у кадрі військові, які теж втрачали побратимів. Навіть автомобіль справжній. Його власник загинув. Машину відновили його товариші. «Бісить» не докоряє тим, хто живе далі. Просто нагадує, завдяки кому ми можемо це робити. Меловін у новому відео робить річ, яка для нього майже радикальна. Змиває грим, без монтажу, декорацій і звичного сценічного образу. Один кадр, голос, гітара і людина, який давно й регулярно пояснюють, якою їй треба бути. Сам Меловін каже, що хейт може виснажувати, але водночас стає матеріалом для нової музики. Змінюватися, щоб комусь сподобатися, він не збирається. Авторську версію залишимо за межами ефіру. Радійна значно простіша. Слухай бас.

вас почули. Рецепт теж не складний. Менше порад, більше власної музики. А що більше нової музики, то більше новин. З вами був Андрій Чиж і важка ділянка Топ 10. Слухайте своє, знаходьте нове і почуємося. Бувайте!

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Всім доброго сонячного.
3: Вітаю, друзі.
4: Друзі, або я...
3: Бадьори прокидатися
2: пропонуємо.
3: Доброго ранку, місто.
1: Програма «Бадьорий підйом» на Тім ФМ.
3: Що ж, маємо 7 годину. Доброго ранку. З вами Тім ФМ. Сьогодні 8 вересня. Мене звати Настя. Працюватиму до 12-ї для вас. І з вами. Що ж, ранок уже справді осінній. Хочеться не йти з дому, а поніжитися ще в теплому ліжку. І тут, знаєте, можна трішки позаздрити. Або не трішки. Тим, хто працює онлайн і не витрачає час на те, аби дістатися роботи. Але тут теж є свої нюанси. Як би то не вийшло курйозу, як в австралійської посадовиці, жінка чи то забула, чи то не прокинулася. Словом, трішки кумедна історія з онлайн-зустрічю та домашніми справами, але про це згодом. Доброго ранку вам, бажаю наснаги на день і вже від початку зичу усміхнутися собі, заварити запашної кави і вриватися у цей день. Далі до головних подій, що сталися за ніч, поїхали працювати.
1: Тім ФМ. Новини на Тім ФМ.
3: 7 година і 1 хвилина. Актуальна добірка на радіо Тім лунає. І найперше про регіональні події.
1: Новини Чернігівщини.
3: Насамперед інформую вас про те, що повітряна тривога оголошена у Ніжинському, Курюківському, Чернігівському та Новгород-Сіверському районах. Перебувайте у безпечних місцях і сподіваємось, усе буде добре. І до новин. Російські війська близько 11:50 учора атакували безпілотниками тютюнову фабрику у Прилуках. За словами працівників, пролунали щонайменше 3 вибухи, після яких на підприємстві спалахнула пожежа. Ударів зазнали сигаретний і тютюновий цехи та енергетичний центр. Під час атаки працівники перебували в укриттях, тому травмованих немає. Одній жінці надали допомогу через гостру реакцію на стрес. Упродовж 5-7 вересня в 4 ДТП на Чернігівщині травмувалися 4 людей. Серед них – немовля та 11-річний велосипедист. У Вертіївці мотоцикліст збив жінку, а в Чернігові зіткнулися 2 автомобілі. Постраждала дитина 2026 року народження. В Острі велосипедист зіткнувся з позашляховиком. І ще одна аварія сталася у Жуківці, де автомобіль перекинувся, а водія госпіталізували. Окрім того, 5 вересня в Чернігові вантажівка наїхала на жінку. Вона загинула. У Чернігівському ліцеї гарячим харчуванням забезпечені усі 265 учнів. Кожна дитина безоплатно отримує обід. Держава виділяє на це 50 гривень на день для дітей початкових класів і 60 гривень для старших. Для 54 дітей,

0: які перебувають у закладі цілодобово, організували п'ятиразове харчування, повідомляє Чернігівська військова міська адміністрація. У Чернігові суд оштрафував громадянина Молдови за незаконний продаж нерозмитненого автомобіля «Ауді». Машину ввезли в Україну в режимі тимчасового користування. Однак іноземець продав її українцю за 190 тисяч гривень. За розрахунками митниці, через це не сплатили понад 294 тисячі гривень митних платежів. Суд призначив штраф у розмірі понад 147 тисяч гривень. Рішення ще можна оскаржити. Юна ніженка Крістіна Гаврись здобула першу премію Всеукраїнського фестивалю конкурсу мистецтв «Велика родина. Моя Україна». Дівчина перемогла у віковій категорії 13-15 років у номінації «Художнє читання прози та поезії». На конкурсі вона представила виступ «Їй два. Вона так любить маму» за твором Ілони Ельтак. Підготувала учасницю керівниця Ірина Наконечна. Далі до міжнародних новин. Литва вислала 22 громадянина Білорусі, яких визнала загрозою національній безпеці. Їм анулювали дозволи на проживання та на 5 років заборонили в'їзд до Шенгенської зони. Білоруси працювали в технологічній компанії, яку підозрювали у прихованні зв'язків із військовою промисловістю Росії та Білорусі. Компанія також фігурувала у справі про незаконне отримання майже 500 000 євро. І до новин України. Уночі 8 вересня російські війська завдали ракетного удару по Києву. Наслідки зафіксували у 5 районах столиці, попередньо поранені щонайменше 6 людей. За даними Суспільного, пошкоджені житлова та нежитлова будівлі, склад, гаражі, автомобілі. Виникли пожежі. У Солом'янському районі рятувальники вивели з 5-поверхівки 10 людей. Одного постраждалого госпіталізували. Понад 380 тисяч родин із визначених прифронтових громад можуть отримати одноразову допомогу на опалювальний сезон – 19 400 гривень на домогосподарства. За інформацією Укрінформу, виплата передбачена для соціально вразливих категорій, зокрема людей з інвалідністю, одиноких пенсіонерів і матерів, переселенців, багатодітних та прийомних сімей. Заяви прийматимуть до 30 жовтня через Пенсійний фонд, ЦНАПи або органи місцевого самоврядування. Там же варто уточнити, чи відповідає родина умовам програми. Сухопутні війська розпочали кампанію із залучення жінок до підрозділів безпілотних систем. Учасниці зможуть опанувати технологічні військові професії та працювати з дронами, призначеними для ураження цілей на відстані від 100 до 600 кілометрів. Кампанію назвали «Жінки в мідлстрайку. Бий, як княгиня Ольга», а її образ втілила акторка Ірма Вітовська. Повідомляє Укрінформ, що у межах проєкту також збирають 17 мільйонів гривень на 10 безпілотних комплексів «Булава». На Вінниччині до суду передали справу депутата міської ради, якого обвинувачують у самовільному використанні 85 гектарів комунальної землі. За даними слідства, посадовець засіяв ділянку озимими зерновими та зібрав урожай, не маючи законних прав на землю. Збитки громаді оцінили в 1 100 000 гривень. На сільськогосподарську техніку та зерно наклали арешт.
1: Новини спорту.
0: Олег Лужний офіційно очолив юніорську збірну України з футболу U-19. На цій посаді він замінив Дмитра Михайленка, який став наставником молодіжної збірної. Перші матчі під керівництвом Лужного команда проведе у вересні на товариському турнірі в Іспанії проти Швеції, Німеччини та Шотландії. У листопаді українці зіграють у другому етапі відбору на Євро-2027 із командами Італії, Ізраїлю та Румунії.
1: Хороше наостанок.
0: Есе української письменниці Вікторії Грівіної «Місто зникаючих жінок» увійшло до десятки фіналістів шотландської премії «Анне Браун Есей Прайс». Авторка розповідає про повернення з Шотландії до Харкова під час повномасштабної війни та осмислює місто через історії жінок-письменниць. Переможця оголосять вже 4 жовтня. Лауреат отримає 1500 фунтів стерлінгів, а його есе опублікують британські медіа. Станом на зараз це поки всі головні новини. Наступна інформаційна добірка лунатиме вже о 8:00 на радіо Тім.
1: Новини. Новини на Тім FM. Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти. Погода.
0: Вологість повітря сьогодні на Чернігівщині коливатиметься від 45 до 93%. Протягом дня атмосферний тиск приблизно на рівні 754 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер західний, подекуди північно-західний, дутиме він зі швидкістю до 4 метрів за секунду. На всій території області денна температура коливатиметься від плюс 16 до плюс 21 градуса. Тож у Прилуках, Ніжнічні, Корюківці, Куликівці та, власне, у Чернігові максимальна позначка цього вівторка – плюс 21 за Цельсієм. Загалом, 8 вересня Укргідрометцентр прогнозує мінливу хмарність та без опадів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди. Погода на Тім ФМ.

0: Факти.
1: Тепер я в курсі. Півні частково закривають свої слухові проходи під час кукурікання, аби не пошкодити власний слух, повідомляють бельгійські дослідники. Півні вчасно закладають вуха, мають природний механізм беруші, який дозволяє їм голосно будити нас щоранку і при цьому чути весь світ навколо.
0: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: 7 година і вже 21 хвилина. Ви слухаєте радіо Тім. Я ж вам обіцяла розказати курйозну новину з Австралії. Так от, новозеландська політикиня приєдналася до онлайн-засідання із своєї ванної кімнати. Все це сталося у місті Данідін. Там засідання міськради несподівано набуло такого неформального формату. Радниця Джо Галер приєдналася до колег онлайн, а позаду у неї було видно розвішану нижню білизну. Коли посадовиця з'явилася на екрані в офіційному костюмі або лише в піджаку, цього не уточнюють, присутні в залі не стримали сміху. Попросили колегу трохи пересунути камеру, пояснивши, що всі бачать білизну. Проте спочатку жінка не зрозуміла прохання і перепитала, чи добрий зв'язок і чи гарно видно її саму. А потім отримала ствердну відповідь і спокійно заявила, що все гаразд, проблем немає, і продовжила участь у засіданні. Запис цього засідання опублікували на Ютубі. Курйозний фрагмент досить швидко поширився у соцмережах і привернув увагу міжнародних медіа. І до нас, як бачите, теж дійшла ця новина. Втім, я впевнена, що багато з нас теж мали такі курйози, можливо, не такого масштабу. Але, ну, слухайте, якщо будильник дзвонить о 7:55, а о 8:00 вже треба клацнути онлайн, то ж не дивно, що таке могло б статися. Прокидаймося, друзі, добрий ранок!
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
2: Тім ФМ.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
0: Team, там де ти.
2: Bien. We're good, we're good, one day, gonna like that.

0: 7:40 на студійному годиннику Радіо Тім. І саме час прослухати про те, що зірки на сьогодні нам підготували, від чого застерігають і до чого нас сьогодні заохотять.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Тож, овни, відкладіть важливі переговори з діловими партнерами. Сьогодні суперечка може виникнути значно швидше, ніж вдасться досягти домовленостей. Тельці, звертайте увагу на події та випадкові підказки долі. Одна з них може допомогти вам визначитися з подальшими життєвими планами. Близнюки, зірки радять сьогодні не поспішати засмучуватися через несподівані труднощі. Згодом ви можете зрозуміти, що неприємна подія відкрила перед вами нові можливості. Раки, прислухайтесь до власної інтуїції. Внутрішній голос може підказати вихід із ситуації, у якій логічні аргументи не допоможуть. Леви, не сприймайте цього вівторка надто близько до серця чужі слова чи критику. Уже незабаром нові справи відвернуть вашу увагу від сьогоднішніх переживань. Діви, сміливо складайте плани на майбутнє і дозволяйте таки собі помріяти. Навіть ідеї, які здавалися нездійсненними, можуть отримати шанс на реалізацію. Терези, астрологи сьогодні радять вам знайти час для відпочинку і відновлення сил. Незабаром на вас може чекати важлива відповідальна робота, тож будьте готові. Скорпіони, приділіть більше уваги сьогодні своєму фізичному та емоційному стану. День підходить для прогулянки, помірних тренувань і можна відмовитись від шкідливих звичок від сьогодні. Стрільці, обережно ставтеся до прохань розв'язати чужі проблеми, бо вони чужі. Допомагайте лише тоді, коли це не шкодить вашим власним планам. Козероги, розв'язання складного професійного завдання може з'явитися сьогодні несподівано, тож будьте готові зафіксувати і не прогавити цікаву думку. Водолії, серйозні професійні рішення вам краще перенести на інший день. Натомість прості побутові справи допоможуть впорядкувати думки і покращать настрій. І риби, сьогодні вам варто за прогнозом астрологів приділити більше уваги коханій людині, дітям або родичам. Щира розмова чи спільно проведений час допоможуть зміцнити сімейні стосунки. Що ж, як бачимо, незначні справи, як професійні, так і побутові, можуть почекати. З їхнім вирішенням не поспішайте сьогодні в цілому, це всіх стосується. Також слід складати плани на майбутнє, бо сьогодні, за прогнозом зірок, ви будете мислити стратегічно.
1: Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти. Еспресо,

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе. Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Замість «я розстроївся», кажіть «я засмутився». А замість «мені обідно», «мені прикро». Українська мова дуже багата на емоційні відтінки. Використовуйте їх.
0: «Сила слова».

0: 7 години 55 хвилин. З вами на зв'язку Team FM. І вже зовсім скоро будемо розбирати останні головні події. Поговоримо про роботизовані комплекси сил оборони, електропостачання Запорізької АЕС та підготовку до опалювального сезону в Україні. І, звісно, регіональні новини з Ніжина, Прилуки та Чернігова. Тож залишайтеся з нами на одній хвилі, аби бути в курсі усіх подій.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Маємо о 8 годину за Києвом. Ви на хвилі Тім ФМ і до вашої уваги свіжий випуск новин. Найперше про події рідного регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: У серпні громадським транспортом Чернігова скористалися понад 3 мільйони 200 тисяч разів. Майже 45% поїздок були пільговими. Як інформує офіційний веб-портал Чернігівської міської ради, найбільше пасажирів перевіз автобус номер 24 – понад 334 тисячі. Понад 87% платних поїздок оплатили безготівково. За даними міськради, 90% транспорту, який щодня виходить на маршрути, пристосований для маломобільних пасажирів. На Ніжинщині шахраї, які назвалися працівниками банку, ошукали жительку Новобасанської громади на 198 тисяч гривень. Невідомий повідомив про нібито підозрілі операції та переконав жінку оновити банківський застосунок і виконати його вказівки. Поліція відкрила кримінальне провадження. Правоохоронці нагадують, працівники банків не запитують пін-коди, CVV, паролі та коди підтвердження і не просять встановлювати сторонні програми. Від початку року на Чернігівщині проти вірусу папіломи людини безоплатно вакцинували понад 2280 дівчат віком 12-13 років. Для щеплень використовують 9-валентну вакцину, яка захищає від типів вірусу з високим онкогенним ризиком. У майбутньому до державної програми можуть включити й хлопців, однак відповідного рішення ще не ухвалили. Медики наголошують, вакцинація та своєчасний скринінг допомагають запобігти розвитку раку шийки матки. У Прилуцькому міському будинку культури презентували документальну художню книгу «Форпост. Люди, які тримають Україну». Це заключна частина п'ятитомника «Чернігів у вогні». Видання розповідає про військових, ветеранів, волонтерів, митців і громадських діячів Чернігівщини. До книги увійшли 20 нарисів прилуцької письменниці Лілії Черненко про жителів Прилук та району. Загальний наклад видання перевищив 10 тисяч примірників, зазначається у сюжеті місцевого телеканалу. Далі до більш масштабних новин. Спецпосланці президента США приїхали до Москви та Києва, щоб відновити переговорний процес і знайти способи знизити інтенсивність бойових дій узимку. Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю. За його словами, обговорювали можливі кроки щодо захисту енергетичних об'єктів, експорту зерна, нафти і газу. Водночас Зеленський скептично оцінив заяви про готовність Росії до переговорів, оскільки вона посилює атаки. Від початку року наземні роботизовані комплекси Сил оборони виконали близько 112 тисяч логістичних та евакуаційних місій. Їх використання зросло у понад 3 рази, повідомили в Міністерстві оборони. Лише в серпні роботи виконали на передовій більш як 25 тисяч завдань. Вони доставляють військовим боєприпаси, воду та харчі, а також евакуюють поранених із небезпечних ділянок. 7 прокурорів Офісу Генпрокурора можуть звільнити через антикорупційне розслідування НАБУ і САП. Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив, що відповідні подання готують до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. Перевірки пов'язані з операцією «Карфаген» щодо ймовірного прикриття мережі шахрайських кол-центрів та легалізації незаконних доходів. Одного

0: Посадовців Офісу генпрокурора у цій справі взяли під варту з можливістю внесення 120 мільйонів гривень застави. На тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції відновили зовнішнє електропостачання. Як повідомляє громадське, понад два тижні з 20 серпня станція працювала на аварійних дизельних генераторах. Українські фахівці відремонтували лінію електропередачі завдяки погодженому локальному припиненню вогню. Усі енергоблоки ЗАЕС перебувають у стані холодного зупину. Однак для безпечної роботи станції необхідне постійне зовнішнє живлення. В Україні до опалювального сезону підготували понад 114 тисяч житлових будинків. Це майже 80% від запланованого. Також готові понад 14 тисяч котелень і 13 тисяч кілометрів теплових мереж. Підготовку завершили у більш як 20 тисячах шкіл, дитсадків та медичних закладів. У прифронтових регіонах додатково створюють резерви для оперативного відновлення послуг після можливих російських атак.
1: Новини спорту.
0: Чоловіча збірна України з баскетболу піднялася на 7-е місце у рейтингу сили ФІБА, покращивши попередню позицію на 3 сходинки. У серпні українці перемогли Грецію з рахунком 82-76 та Чорногорію 98-89. Після 8 матчів команда очолює свою відбіркову групу чемпіонату світу 2027, маючи 6 перемог. Наступні поєдинки збірна проведе у листопаді.
1: Хороше наостанок.
0: Фільм Валентина Васяновича «За перемогу» здобув 3 нагороди Одеського міжнародного кінофестивалю. Стрічку визнали найкращим українським повнометражним ігровим фільмом та відзначили головною нагородою національного конкурсу «Золотим дюком». Це антиутопічна історія про повоєнну країну, прем'єра якої запланована на 22 жовтня.
1: Курс валют.
0: На сьогодні, 8 вересня, Нацбанк встановив наступне співвідношення гривні до іноземних валют. Долар шанені коштує 44 гривні 47 копійок, євро – 51 гривню 68 копійок і польський злотий на рівні 11 гривень 99 копійок.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Ви слухаєте Тім ФМ. Тім. Там, де ти. Погода.
3: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Загалом і сьогодні, 8 вересня, небо буде в області затягнуте хмарами, лише подекуди короткочасні прояснення. У Прилуках температура в день коливатиметься від плюс 16 до плюс 21 градуса із позначкою плюс. У Ніжині, Ічні та Корюківці теж поки тепло, до 21 з плюсом піднімуться стовпчики термометрів. І в обласному центрі в місті Чернігові, а також у Куликівці максимальна позначка цього вівторка – плюс 21 за Цельсієм. Вологість повітря сьогодні коливатиметься від 45 до 93% протягом дня. Атмосферний тиск на рівні 752-756 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер змінного напрямку, швидкість його становитиме 2-4 метри за секунду. За даними Укргідрометцентру, сьогодні на Чернігівщині без опадів.
2: Погода на Тім ФМ.

Цвіти, квітко, цвіти. Ти можеш зробити все, що ти хочеш. Ти завжди найкраща у світі. Це буде твій день.

Реклама. Хочеш новий айфон чи мак? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Вчені назвали забудькуватість ознакою високого рівня інтелекту. Повідомляє дослідження вчених із університету Торонто, опубліковане в наукових публікаціях про пам'ять. Іноді забувати дрібниці – це розумний спосіб мозку лишитися сфокусованим лише на важливому.
0: Цікаві факти.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 8 година і 20 хвилин. Ви слухаєте Радіо Тім. І хочу вам розповісти про те, що Ютуб заблокував в Україні ще 31 канал російських артистів і пропагандистів. Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО. Серед заблокованих канали Філіпа Кіркорова, Григорія Лепса, Сергія Лазарєва, Валерії, там ще багато, список трохи є. А також в Україні обмежили доступ до каналу російської компанії-розробника «Касперський Раша». У Центрі протидії дезінформації заявили, що ці ресурси поширювали російську пропаганду, підтримували збройну агресію проти України та прославляли воєнних злочинців. Раніше ще YouTube заблокував в Україні або повністю видалив 25 каналів, також пов'язаних із підсанкційними особами та організаціями. Тому завжди радимо вам слідкувати за контентом і в цілому за інформацією, що вам трапляється в мережі. Словом, слухайте Team FM. Тут завжди цікаво, влучно і достовірно.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: А ще й на хвилі Радіо Тім корисно. Гарячий привіт, нагадаю, можете передати. Яка приємна буде несподіванка, ви не уявляєте. А якщо таки знаєте, як це отримати такий сюрприз, то тим паче. Пишіть нам на Viber або Telegram студії 093-429-88-99. Залишайте повідомлення і порадуйте близьку людину.
1: Хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093-429-88-99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де

0: Реклама. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22.
1: Служба підтримки вашого серця. Слухаю вас.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Суцільна реклама.

0: 8 година і 43 хвилини. З вами на зв'язку Team FM. Далі наступна інформація про приватну компанію, яка запустила гарячу лінію для пошуку роботи за кордоном. Працює вона лише в Україні, а за кордоном можна звернутися за потреби лише на офіційний сайт.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: В Україні почала працювати коротка гаряча лінія 2598. Там повнолітнім українцям пропонують консультації щодо працевлаштування у країнах Європейського Союзу. Сервіс запустила естонська компанія під назвою «Воркіу». Це не державна програма, проте дзвінки з номерів українських мобільних операторів безкоштовні. Консультанти зможуть допомогти українською мовою, підібрати вакансії, пояснюватимуть умови роботи, розмір зарплатні, графік роботи, фізичне навантаження, ну і, звісно, умови проживання. Серед запропонованих напрямків – фото Польща, Чехія, Німеччина, Литва та Словаччина. Після вибору вакансії консультант має зв'язатися з роботодавцем, погодити кандидатуру та повідомити далі вам, яких документи необхідно підготувати. Весь цей процес проходить безкоштовно, а от уже дорогу, харчування і житло кандидат має оплачувати самостійно. Короткий номер 2598 працює, нагадаю, лише на території України. Ну, а людям за кордону все ж варто буде звертатися через офіційний сайт компанії.
1: Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо.

0: програма. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія старого ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом.
1: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів у ТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в ТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
0: Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик». Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Hey, Billy, you there?

0: Програма «Сила слова».
1: Суржик часто грішить вживанням слова «тю». Хоча воно здається суто народним, дослідники кажуть, що це вигук, який замінює ціле речення емоцій. Але в діловому мовленні йому не місце. Як і слово «шо» замість «що».
0: «Сила слова».

0: 8:55. З вами на зв'язку Team FM. Зовсім скоро, за кілька хвилин, лунатиме черговий випуск новин. Розкажу там про новини від Єврокомісії, зведення Генштабу, звісно, законопроєкт щодо оподаткування міжнародних посилок і меморандум про співпрацю України та Франції у сфері кіно. А ще цього тижня розпочинається 6-й турнір української футбольної прем'єр-ліги. Розпочнемо традиційно випуск новин із регіональних подій, тож із Бахмутської Малодівицької громад є теж інформація. Залишайтеся тут, залишайтеся разом із Team FM і будете в курсі усього, що відбувається навколо нас.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9:00 ми зупиняємося, щоби в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблих!

0: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.
1: Новини на Team FM.
2: Слава Україні, героям і гриням нашим слава. 3:09. Ви на хвилі радіо Team, інформаційна служба новин в етері. Про події області. Далі.
1: Новини Чернігівщини.
2: Насамперед про те, що повітряна тривога досі триває у Ніжинському, Курюківському та Чернігівському районах. За можливості перебувати у безпечних місцях, бережіть себе та своїх близьких. І до новин. Семенівку на Чернігівщині протягом 7 та 8 вересня атакували щонайменше 6 російських FPV-дронів. 4 вибухи зафіксували у місті напередодні, ще 2 сьогодні вранці. Як зазначає Челайн, перший ранковий удар стався о 6:13, другий – о 6:35. Інформації про постраждалих немає, наслідки атак встановлюють. У Бахманському районному суді обговорили участь у пілотному проєкті зі спеціалізації суддів у справах сім'ї та дітей. Представники суду разом із суддею Верховного суду Павлом Пархоменком розглянули облаштування окремої зали, дружньої до дитини, підготовку фахівців і створення мультидисциплінарних команд. Із 2026 року до проєкту долучилися Чернігівська, Сумська, Миколаївська та Запорізька області. У Малодівицькій громаді минулого тижня відбулася зустріч у межах проєкту «Жіноча сила». Представниці громадської організації «Жінки батьківщини Чернігівщина» відвідали

0: Вознесенський монастир у Радьківці, музей історії селища та бібліотеку в Малій Дівиці. Як зазначається у сюжеті місцевого телеканалу, під час заходу відзначили 8 місцевих лідерок – медичних і соціальних працівниць, педагогинь та представниць інших професій. Мета проєкту – підтримувати жіноче лідерство та обмін досвідом. У селі Смолин Гончарівської громади відкрили перший місцевий центр життєстійкості. Там жителі можуть безоплатно отримати індивідуальну та групову психологічну допомогу, відвідувати тренінги та заняття з арт-терапії. Для дітей облаштували окрему зону. Також працюють тренажерний зал і душова. Центр створили за підтримки урядів Латвії та Ірландії. Загалом на Чернігівщині нині діють 13 таких просторів. З регіональними новинами поки все, йдемо далі. Європейська комісія схвалила заявку України на закупівлю ракет-перехоплювачів для систем «Петріот» коштом позики ЄС. Про це Суспільному повідомив посадовець Євросоюзу. Україна просила спрямувати на закупівлю понад 2 мільярди євро із загального кредиту обсягом 90 мільярдів. Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що цього року Україна отримала втричі менше ракет для захисту від балістичних цілей, аніж торік. Протягом минулої доби на фронті зафіксували 244 бойові зіткнення, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Найбільше атак – 39 – російські війська здійснили на Покровському напрямку. Ворог завдав 99 авіаударів, застосував майже 8,5 тисяч дронів «Камікадзе» та понад 2,5 тисячі разів обстріляв позиції українських військ і населені пункти. За добу втрати російського особового складу становили 1410 військових. Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня воєнної розвідки вручив державні нагороди українським розвідникам. Президент наголосив, що здобута ними інформація про ворога, його плани та ситуацію навколо України допомагає усім складовим сил оборони. Президент також відзначив участь військових розвідників у ключових битвах російсько-української війни. День воєнної розвідки в Україні відзначають 7 вересня. Уряд повторно схвалив законопроєкти щодо оподаткування товарів у міжнародних посилках вартістю до 150 євро, замовлених через маркетплейси. Як повідомило Міністерство фінансів, документи передбачають сплату ПДВ та на такі товари незалежно від їхньої вартості. Водночас некомерційні відправлення між громадянами вартістю до 45 євро планують залишити без податку. Зміни ще має підтримати Верховна Рада, а запрацювати вони можуть не раніше липня наступного року.
1: Новини спорту.
0: 11 вересня матчем «Колоса» та «Карпат» розпочнеться 6-й тур української футбольної прем'єр-ліги. Команда «Кудрівка» з Чернігівщини зіграє у суботу, 12 вересня, на виїзді проти рівненського «Вереса». Початок зустрічі о 18-й годині. За даними «Укрінформу», турнірну таблицю наразі очолюють Житомирське «Полісся» та Донецький «Шахтар», які мають по 12 очок.
1: Хороше наостанок.
0: Україна та Франція підписали меморандум про співпрацю у сфері кіно і аудіовізуального виробництва. Документ передбачає спільні проєкти, навчання фахівців, обмін досвідом і розвиток кінематографічної освіти у школах. Сторони також сприятимуть створенню українсько-французьких фільмів та їх популяризації в обох країнах. Окремим напрямом стане збереження кінематографічної спадщини України.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Тім ФМ. Погода.
0: Сьогодні у вівторок середня вологість повітря в області складатиме 69%. Атмосферний тиск коливатиметься від 752 до 756 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер варто очікувати західний та північно-західний. Дутиме він зі швидкістю до 4 метрів за секунду. Переважатиме цього дня хмарна погода без опадів за прогнозом синоптиків. І далі про температурний режим.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: На всій території Чернігівщини денна температура коливатиметься від плюс 16 до плюс 21 градуса. Тож у Прилуках, Ніжині, Курюківці, Куликівці, Ічні та Чернігові максимальна позначка цього вівторка – плюс 21 за Цельсієм. Такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Погода на Тім FM. Ви слухаєте Тім FM.

0: всім, там де ти. Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Оператор все одно вас чує, навіть якщо під час дзвінка вас перевели у режим із музикою на утриманні. Повідомляють фахівці із телекомунікацій, що функція «музика на утриманні» не відключає мікрофон абонента. Що ж, музика не захищає від прослуховування. Оператори все одно чують вас та ваші розмови.
0: Цікаві факти.

0: 9 година і вже 19 хвилин. З вами на зв'язку Радіо Тім. Розкажу далі про Шнобелівську премію. Це наукові дослідження, які, знаєте, спочатку смішать, а потім змушують замислитись, бо ж таки виявляються корисними. Премію заснували цю ще у 1991 році, і переможців традиційно оголошують у різних категоріях – від фізики, медицини, біології до літератури. Серед відомих відзначених робіт – створення манекена лося для автомобільних краш-тестів і вивчення того, як певні фізіологічні процеси впливають на поведінку, до прикладу, скорпіонів. Попри жартівливий формат, нагорода ніяким чином справжню науку не висміює, а її мета якраз привернути увагу до нестандартних запитань. Дата церемонії змінюється щороку. Цьогоріч нагородження відбулося 3 вересня у швейцарському Цюриху. Це була 36-та церемонія вручення. Премію з хімії отримали дослідники молокоподібної речовини, якою один із видів тарганів живить потомство. Так от, що цікаво, вчені встановили, що утворені з цієї речовини кристали містять втричі більше енергії, ніж така сама кількість звичайного коров'ячого молока. Фізичну премію отримали автори конструкції пісуарів, яка допомагає зменшувати кількість бризок. От чим вам не корисне відкриття. Ну а у технологічній номінації відзначили науковців, які використали хоботок комара як надтонке сопло для тривимірного друку. І свій метод вони назвали некродруком. Церемонію вперше за 36 років провели за межами Сполучених Штатів Америки. За традицією глядачі кидали в бік сцени паперові літачки. Ну а нагороди вручали справжні нобелівські лауреати.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

вже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

вас. Реклама. Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Іля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

0: 9:38. Щойно повітряну тривогу оголосили у Прилуцькому районі. Тож нині тривога охопила Прилуцький, Ніжинський, Курюківський та Чернігівський райони. Перебувайте у безпечних місцях, бережіть себе та своїх близьких.
1: Соціальна реклама.
2: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та праця.in.ua.
1: Соціальна реклама.

0: 9:41. З вами на зв'язку Радіо Тім і хочу вам розповісти про те, що зірочки приготували нам усім на цілий тиждень. Від чого, знову ж таки, вони нас застережуть. Давайте домовимося, якщо щось там буде не так, просто проігноруємо. Ну, а якщо вже серйозніші будуть якісь застереження, то приймемо до уваги.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Овни, цього тижня на роботі вам доручатимуть відповідальні завдання, які вимагають точності і уваги до деталей, тож не підведіть. А от у тельців цей тиждень сприятиме творчості, особистим проєктам і справам, пов'язаним із хобі і дітьми. Близнюки, саме час на цьому тижні завершити дрібні ремонти. І в цьому вам допоможе чіткий план організації. А на раків чекає активне спілкування, короткі поїздки, зустрічі та оформлення якихось документів. Леви, астрологи радять вам переглянути витрати і старі фінансові зобов'язання. А от для дів тиждень цей відкриє можливості для оновлення особистих цілей і можлива зміна звичного способу життя. Терези, саме час завершувати старі завдання, впорядковувати документи і звільняти графік від зайвих справ. Час вам точно знадобиться. Скорпіоні, вже чекають нові пропозиції та проєкти, які можуть вас зробити неформальним лідером. Стрільці, перегляньте професійні цілі, робочі інструменти і формат співпраці з колегами. Так радять вам зірки цього тижня. А козерогам радять спробувати нові формати роботи. Ви можете опанувати корисні інструменти і навіть запланувати поїздку. Водолії, обережно ставтеся до пропозицій, які потребують грошових вкладень. Перегляньте витрати і розподіліть ресурси з розумом. А для риб у робочих та особистих стосунках зірки говорять, що настав час уточнити правила, межі і взаємні очікування. І це все буде лише за спокійного діалогу.
1: Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.

0: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
1: Хочеш новий айфон чи мак? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
0: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
1: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Програма «Сила слова».
1: Часто можна почути – це кидається в очі. Але в українській мові ніщо нікуди не кидається. Ми кажемо «це впадає в око». Так само ми не заключаємо договір, а укладаємо його.
0: «Сила слова».
2: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!
3: The Tale of Naruto Uzumaki.

0: 9 година і 55 хвилин. Тім ФМ з вами на зв'язку. Невеличкий анонс найближчого випуску новин зроблю. Звучатиме він уже о 10 годині. Допомога від Азербайджану для Києва. Іпотерапія для військових у Чернігові. Багато також іншого. І ще про те, що збірна України з хокею нарешті зіграє на світовому рівні вже наступного року. Тож почуємося за кілька хвилин. Залишайтеся з нами у Team FM на зв'язку.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM.

0: Них пунктів. Загалом прикордонники зафіксували 30 вибухів. Ворог застосовував реактивні системи залпового вогню, міномети, ствольну артилерію, FPV-дрони та скидав вибухівку з безпілотника. Найбільше вибухів зафіксували у Клюсах і Хрінівці Сновської громади. У Чернігові для поранених захисників організували заняття з іпотерапії у кіноспортивному клубі «Казка». Військові їздили вверх, годували коней та спілкувалися з тваринами. Такі заняття поєднують фізичну активність із психологічною підтримкою, допомагають тренувати рівновагу, координацію та знижувати емоційне напруження. Реабілітаційний захід провели психологи поліції Чернігівщини спільно з медичним закладом системи МВС. У Чернігові наразі не фіксують масового дефіциту ліків після російських ударів по фармацевтичних складах на Київщині. Про це журналістам повідомили працівники кількох міських аптек. Окремі препарати можуть бути відсутні, однак ажіотажного попиту та масового скуповування медикаментів немає. Подальша ситуація залежатиме від відновлення пошкоджених складів і переналаштування постачання. У Менській громаді з нагоди професійного свята відзначили працівників Центру надання адміністративних послуг. Подяки міської ради за професіоналізм і сумлінну працю отримали адміністраторки Евеліна Деркач, Наталія Харченко та Наталія Царенко. День адміністратора ЦНАПу в Україні відзначають щороку 6 вересня у річницю ухвалення закону про адмінпослуги. Серед міжнародних новин наступна. Латвія планує запровадити тариф у 300% на вантажі з російським і білоруським зерном. Також уряд розробляє механізми перевірки транзитних поставок, щоб виявляти зерно, викрадене на окупованих територіях України. Для визначення його походження Латвія співпрацюватиме з українськими фахівцями та лабораторіями. Рига також закликає Литву і Естонію не дозволяти Росії використовувати інфраструктуру країн Балтії для зерна. Нового експорту, повідомляє Суспільне. І далі до загальноукраїнських новин. Уночі 8 вересня Росія атакувала Україну ракетами різних типів і використала 166 ударних та імітаційних безпілотників. Основними напрямками удару стали Одеська та Київська області. За попередніми даними повітряних сил, протиповітряна оборона збила або подавила 175 цілей, 33 ракети та 142 дрони. Влучання зафіксували у 29 місцях. Уламки збитих цілей упали ще у 9. Унаслідок масованої російської атаки на Київ уночі сьогодні загинули щонайменше двоє людей, ще 10 постраждали. За уточненою інформацією громадського, руйнування та пожежі зафіксували у 5 районах столиці. Пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, склади, гаражі та автомобілі. У Солом'янському районі рятувальники вивели з 5-поверхівки 10 людей. На Київщині пошкоджені приватні будинки та підприємства, зокрема у Білій церкві одна людина дістала осколкові поранення. Генеральний прокурор Руслан Кравченко подав заяву про відставку. Він назвав це свідомим політичним рішенням і заявив, що не хоче, аби посаду використовували для політичного протистояння. Заява пролунала на тлі розслідування НАБУ і САП щодо ймовірного прикриття шахрайських кол-центрів посадовцями Офісу генпрокурора. Водночас Кравченко наголосив, що його позиція стосовно висунутих звинувачень не змінилася. Київщина отримала від Азербайджану понад 36 тонн енергетичного обладнання. Устаткування передали підприємствам критичної інфраструктури області зі складів Міністерства енергетики, повідомили у відомстві. Воно допоможе пришвидшити ремонт пошкоджених об'єктів енергетики. Загалом від початку року міжнародні партнери передали Україні понад 4700 одиниць енергообладнання.
1: Новини спорту.
0: Збірна України з хокею дізналася розклад матчів Чемпіонату світу 2027 в елітному дивізіоні. Першу гру українці проведуть 14 травня проти Швеції. Також у групі суперниками України будуть Німеччина, Австрія, Словенія, Латвія, Фінляндія та Швейцарія. 4 найкращі команди вийдуть до чвертьфіналу. Україна зіграє на цьому рівні вперше з 2007 року.
1: Хороше наостанок.
0: Мешканка Чернігова Алла Рудих прихистила двох диких голубів-припутнів, яких урятувала. Одного птаха жінка підібрала на вулиці хворим.

0: і виснаженим, а іншого виростила з яйця, принесеного сином. Нині голуби живуть в окремих кімнатах, отримують спеціальний корм, вітаміни та необхідне лікування. Після відновлення одного з них планують перевести до адапційного вольєра, а згодом, якщо це буде можливо, випустити на волю. Станом на 10-ту це всі основні новини. Наступна інформаційна добірка лунатиме вже менш ніж за годину об 11-й. Далі інформація від синоптиків.
1: Новини. Новини на Тім FM. Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти. Погода.
0: Сьогодні вологість повітря на території Чернігівщини коливатиметься від 45 до 93% протягом дня. Атмосферний тиск від 752 до 756 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер варто очікувати західний та північно-західний. Швидкість його становитиме від 2 до 4 метрів за секунду. На всій території області денна температура сьогодні коливатиметься від плюс 16 до плюс 21 градуса. Тож у Прилуках, Ніжній, Ічні та Корюківці, а також Куликівці та, власне, у місті Чернігові максимальна позначка цього вівторка – плюс 21 за Цельсієм. Загалом 8 вересня Укргідрометцентр прогнозує мінливу хмарність у регіоні та без опадів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди. Погода на Тім FM.

0: Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Римку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом.
1: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів у ТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в ТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
0: Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Переяславське, 72. Навпроти епіцентру. Меблі «Оскар». Прилуки. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева. Дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки. А також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56. Територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик». Розміщення реклами на Радіо Тім. 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Швидкість сходження лавини може сягати 300 кілометрів за годину, повідомляють австрійські експерти. Лавина – це справжня гірська стіна, яка мчить вниз із швидкістю, що легко випереджає більшість автомобілів на дорозі.
0: Цікаві факти.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 10 година і 21 хвилина. З вами тримає зв'язок Радіо Тім. Завод Volkswagen у Німеччині переобладнують для оборонного виробництва. Як вам така новина? Подробиці за мить розкажу.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Автомобільний завод Volkswagen планують перетворити на центр оборонної промисловості. Підприємство продадуть федеральній землі Нижня Саксонія та інвестиційній компанії Aurelius Capital. Першим оборонним проєктом на майданчику має стати виробництво систем протиповітряної оборони, а саме ізраїльської компанії Rafael, відомої як виробник комплексу «Залізний купол». Надалі вже завод планують використовувати для забезпечення Німеччини та інших європейських країн системами протиповітряної оборони і комплектувальними елементами. Нині на підприємстві працюють близько 1800 людей, і після перепрофілювання роботу зможуть зберегти майже всі. 1200 працівників обіцяють таки працевлаштувати. Volkswagen обіцяє надати новим власникам промисловий досвід, напрацювання у сфері розробки, ну і всю наявну інфраструктуру. І ще також очікується, що майданчик заводу у місті Оснабрюк стане першим автомобільним заводом у Німеччині, який уже переобладнають для оборонного виробництва.
1: Тім FM.

Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та Телеграм для СМС 093-429-88-99. Ви слухаєте Тім FM. Там, де ти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та праця.in.ua.
0: Суцільна реклама.

0: life.
1: 10:43 з вами Радіо Тім, і поки продовжимо автомобільну тему. Що саме вам приносить найбільше задоволення, коли ви за кермом чи коли відпочиваєте поряд? А можливо, ще варіант відпочинку і за кермом. Не лише швидкість може здаватися захопливою.
2: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
1: Задоволення від поїздки залежить не лише від швидкості, а ще й від активної участі та відчуття контролю. Такого висновку дійшли автори дослідження, проведеного компаніями Castor і Brainbox. Під час випробувань у Великій Британії учасники керували позашляховиком, картом і гоночними автівками. Датчики водночас фіксували активність мозку, серцевий ритм, рух очей та інші фізіологічні показники. Найбільше позитивне захоплення водії відчували за кермом Макларена. Ну, ще пак, тут навіть сумніватися не потрібно. Вони глибоко концентрувалися на траєкторії та моргали в середньому лише 2,5 рази за хвилину. Проте, як у звичному житті, 15-20 разів у стані спокою є стандартом. Натомість, під час швидкісної поїздки у ролі пасажира частота кліпання зростала приблизно до 40 разів за хвилину. Ну а показники мозкової активності більше відповідали стресу. Дослідники пояснили це відчуттям контролю. Коли людина сама керує транспортом і розуміє ситуацію, то фізичне збудження сприймається як навпаки приємне. А без контролю така сама реакція організму швидше перетворюється на страх. Це як сидячи на пасажирському хочеться натискати на педалі і хапати кермо, якось інстинктивно воно виходить. Тому я особисто полюбляю тільки кермувати.
2: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

реклама. Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, біля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093 758 51 22. Консультація безкоштовна. Енергодім. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: У багатьох регіонах побутує форма «пішли» у значенні заклику до дії. Але українською правильно казати «ходімте» або «ходімо». «Пішли» – це форма минулого часу. Вони вже пішли, а не запрошення.
0: «Сила слова».
2: У Чернігові з 1 червня.
3: У Новгороді-Сіверському триває.
4: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
3: Українці відразу ж його підключать.
2: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
3: Це буде Україна.
5: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: 10:57. Ви слухаєте радіо Тім. Трішки розкажу, про що будемо говорити у найближчому випуску новин. Про сквер Коницького у місті Ніжин, фестиваль української культури «Віра і воля» у США, про кадрові перестановки в уряді та унікальну операцію львівських лікарів. Подробиці цих новин та багато іншої актуальної інформації чекайте вже менш ніж за 3 хвилини. Почуємось.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM.
3: Кров'ю і потом наливаються рани. Ми тримаємо стоки, доки правда єднає в нас.
2: Team – там, де ти. Програма «Бадьорий підйом» на Team FM.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Рівно 11 година за Києвом. Ви на хвилі радіо Тім. Актуальна добірка новин до вашої уваги. І найперше про події обласного значення.
2: Новини Чернігівщини.
3: Російські війська сьогодні вдень атакували торговельний центр у Прилуках. За даними кореспондентки Суспільного, влучання сталося в епіцентр. Інформацію про можливість

0: дають виплати як ВПО та допомогу від міжнародних організацій. Евакуація жителів прикордоння на безпечніші території триває. Детальну інформацію можна отримати у старост громад. У Корюківці внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула 75-річна велосипедистка. Аварія сталася учора на вулиці Шевченка. За попередньою інформацією, водій мікроавтобуса Volkswagen Transporter збив жінку, яка рухалась у попутному напрямку. Постраждалу доправили до Корюківської лікарні, де вона згодом померла. Протягом 7 вересня у Ніжинському районі сталися три пожежі на відкритих територіях. Поблизу Обмачева горіло сміття, а біля стодолів вогонь охопив гектар лісової підстилки. Ще одне займання виникло на торфовищі поблизу лісової поляни. У Ніжині показали, як за 10 років змінився сквер Кониського. Із невеликої зеленої зони зі скромними клумбами він перетворився на місце відпочинку з трояндами та катальпами. Як зазначається на сторінці Ніжинської міської ради у Фейсбук, у сквері встановлений пам'ятний знак письменнику Олександру Кониському, автору слів молитви за Україну. Саме тут колись розташовувалося Ніжинське повітове училище, де він навчався. Рухаємось далі. Світові ціни на нафту продовжили зростати через загострення між США та Іраном і ризик перебоїв у постачанні. За даними Reuters, нафта Brent подорожчала до $97.49 за барель, американська WTI – майже до $93. Судноплавство через Ормузьку протоку сповільнилось. Аналітики прогнозують, що обмеження поставок із Перської затоки можуть зберігатися до кінця року. Ганну Гвоздяр призначили заступницею міністра оборони України з питань оборонно-промислового комплексу та експорту. За повідомленням Суспільного, вона відповідатиме за розвиток оборонного виробництва, забезпечення потреб сил оборони та співпрацю з міжнародними партнерами. У 2023-2025 роках Гвоздяр працювала заступницею міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Згодом була заступницею та радницею міністра оборони. Уночі російські війська завдали удару по ринку в передмісті Одеси. Пошкоджені торговельні павільйони, травмувався 58-річний охоронець. Чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості. Близько пів на четверту ночі в Одесі пролунали два вибухи, повідомляє «Укрінформ». Від початку повномасштабного вторгнення російські війська пошкодили або знищили в Україні 2687 об'єктів медичної інфраструктури. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я. 340 об'єктів зруйновані повністю, наразі 752 об'єкти відновили, ще 317 частково відновлені. Водночас 87 уже відбудованих медичних об'єктів зазнали повторних російських ударів. Львівські лікарі врятували нирку 8-річному хлопчику з Тернопільщини за допомогою роботичної системи Сенханс. У дитини виявили гідронефроз, який поступово пошкоджував орган. Як повідомила Львівська міська рада, під час малоінвазивної операції хірурги усунули патологічну ділянку та провели реконструкцію нирки. Втручання минуло без ускладнень, нині хлопчик здоровий. Львівська команда вже виконує близько 2 роботичних операцій на тиждень.
1: Новини спорту.
0: Українська суддівська бригада працюватиме на матчі основного раунду футбольної ліги чемпіонів. Головним арбітром зустрічі французького Парі Сен-Жермен і словацького Слована призначили Миколу Балакіна. Йому допомагатимуть Олександр Беркут, Віктор Матяш і Дмитро Панчишин. Поєдинок відбудеться вже завтра, 9 вересня, на стадіоні Парк де Пренс у Парижі.
1: Хороше наостанок.
0: В американському Мілвокі відбувся фестиваль української культури «Віра і воля». У програмі були богослужіння, концерти, дитячі виступи, українські танці, показ етновбрання та традиційна кухня. До заходу долучилися місцева українська громада та військові, які перебувають у США на лікуванні та протезуванні. Фестиваль організували для збереження українських традицій, підтримки громади та допомоги Україні, зазначається на сайті «Укрінформу». Наразі це уся інформація. Уже о 12:00 чекайте на підсумковий випуск новин за ранок вівторка. Далі – прогноз погоди.
1: Новини на Тім FM.

0: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.
1: Погода.
2: Сьогодні, 8 вересня, мінливу хмарність спостерігатимемо в області. При луках температура в день коливатиметься від плюс 16 до плюс 21 градуса. У Ніжині, Ічні та Корюківці теж буде тепло. До 21 з позначкою плюс піднімуться стовпчики термометрів. І в обласному центрі в місті Чернігові, а також у Куликівці, максимальна позначка цього вівторка – плюс 21. Вологість повітря складатиме від 45 до 93%, змінюватиметься протягом дня. Атмосферний тиск на рівні 754 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер західний та північно-західний дутиме зі швидкістю до 4 метрів за секунду. За даними Укргідромоцентру, сьогодні в області без опадів.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Тім ФМ.

0: Реклама.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай. Колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
3: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
4: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів УТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в ТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
1: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
5: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
6: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас.
7: Світло вимикають, а інтернет залишається. З «Гранат Україна» ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у перетині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. «Гранат Україна» – твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073-783-8090 або шукай нас на сайті granat.ua.
8: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Маленькі ведмежатка до 3-4 років перебувають виключно разом із матір'ю, повідомляють біологи та зоологи, які вивчають поведінку диких тваринок та життя ведмедиків. У дикій природі мама – це і школа життя, і головний захист на кілька років уперед.
0: Цікаві факти.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 11 година і 21 хвилина. Ви слухаєте радіо Тіми. Хотіла поговорити про те, що робить нас більш щасливими і сприяє здоровому довголіттю. А саме це регулярне хобі, яке у кожному віці допомагає підтримувати фізичну активність, роботу мозку і спілкування з іншими людьми. Це не просто слова, вони підкріплені дослідженнями. Наявність захоплень тісно пов'язана із кращим психологічним почуттям. І серед корисних занять експерти називають, по-перше, це для осіб похилого віку садівництво, ходьба, танці, також читання, ну і, звісно, малювання, вишивання, музика, фотографія і все, що ви можете собі іще придумати. Так, догляд за городом, квітами або кімнатними рослинами, до прикладу, передбачає помірну фізичну активність і дає людині відчуття зайнятості. І, звісно, коли ти бачиш результат, хочеться робити ще більше і більше. Звичайні прогулянки теж не варто ігнорувати. Їх можна урізноманітнити новими маршрутами, локаціями, фотографіями і навіть зустрічами з друзями. Так буде цікавіше. Регулярна рухова активність допоможе підтримувати роботу серцево-судинної системи, м'язів і суглобів. Жодне хобі, звісно, саме собою не гарантує довголіття, проте найбільшу користь дасть регулярність, посильна активність і, звісно, задоволення від заняття. Ну і коли рідні поруч, теж набагато спокійніше. Ми, Team FM, завжди поруч із вами.
1: Ви слухаєте Team FM.
2: Сама рахнув, не почекає на завтра. Я йду назад.
1: Тім, там де ти. А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
3: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181.
1: Світло зникло і все пропало? Досить залежати від графіків. З Гранат Україна інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний оптоволоконний гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці та Бобровиці. Цифрове телебачення, 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте Гранат Україна. Деталі за номером 073 783 80 90 або на сайті granat.ua.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

Любі слухачі, станом на 11 годину 30 хвилин знову оголосили повітряну тривогу у Прилуцькому районі. І ще також вона продовжується у Ніжинському, Курюківському та Чернігівському. Тож, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях.

іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай: «Ти важлива для мене». Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM. Там, де ти.

0: Radio Team – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – твої мрії, твої меблі.
1: Ловити разом щастя цікавіше вдвічі. І поглядом закоханих дивитися в обличчя.

тому лісі, де повітря свіже і дуже чисте. Потім з'явиться у нас дитина.

Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахматський автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Римку, вхід з боку Української церкви. «Бахматський автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Суржик часто проявляється у вживанні прийменника «по». Ми кажемо йти по хліб. Це правильно. Але помиляємося, коли кажемо «екзамен по історії». Правильно з «історії». Не відправити по пошті, а поштою.
0: «Сила слова».

0: 11:56 на студійному годиннику Радіо Тєм. Вже менш ніж за 4 хвилини почуємося з вами знову у підсумковому випуску новин. Там розкажу про російські удари по Прилуках, також у випуску безоплатна вакцинація дівчат від вірусу папіломи людини, допомога прифронтовим родинам на опалювальний сезон та відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької атомної електростанції. Залишайтеся з нами на одній хвилі, почуємось за 3 хвилини.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Тім. Там, де ти.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Рівно 12 година за Києвом. Ви слухаєте Радіо Тім, і це підсумковий випуск ранкових новин. Розпочнемо традиційно з подій Чернігівщини.
2: Новини Чернігівщини.
3: Російські війська близько 11:50 учора атакували безпілотниками тютюнову фабрику у Прилуках. За словами працівників, пролунали щонайменше три вибухи, після яких на підприємстві спалахнула пожежа. Ударів зазнали сигаретний і тютюновий цехи та енергетичний центр. Під час атаки працівники перебували в укриттях, тому травмованих немає. Одній жінці надали допомогу через гостру реакцію на стрес. Сьогодні в день, 8 вересня, було також атаковано торговельний центр у Прилуках. За даними кореспондентки Суспільного, влучання сталося в епіцентр. Інформацію про можливих постраждалих і масштаби руйнувань уточнюють. На місці працюють поліція, вибухотехніки та інші профільні служби. У Чернігівському ліцеї гарячим харчуванням забезпечені всі 265 учнів. Кожна дитина

0: ухвалили. Медики наголошують, вакцинація та своєчасний скринінг допомагають запобігти розвитку раку шийки матки. У Чернігові для поранених захисників організували заняття з іпотерапії у кінно-спортивному клубі «Казка». Військові їздили верхи, годували коней та спілкувалися з тваринами. Такі заняття поєднують фізичну активність із психологічною підтримкою, допомагають тренувати рівновагу, координацію та знижувати емоційне напруження. Реабілітаційний захід провели психологи поліції Чернігівщини спільно з медичним закладом системи МВС. Далі до більш масштабних підсумків. Спецпосланці президента США приїхали до Москви та Києва, щоб відновити переговорний процес і знайти способи знизити інтенсивність бойових дій узимку. Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю. За його словами, обговорювали можливі кроки щодо захисту енергетичних об'єктів, експорту зерна, нафти і газу. Водночас Зеленський скептично оцінив заяви про готовність Росії до переговорів, оскільки вона посилює атаки. Сухопутні війська розпочали кампанію із залучення жінок до підрозділів безпілотних систем. Учасниці зможуть опанувати технологічні військові професії та працювати з дронами, призначеними для ураження цілей на відстані від 100 до 600 кілометрів. Кампанію назвали «Жінки в мідл-страйку, бий як княгиня Ольга». Образ її втілила акторка Ірма Вітовська. Як повідомляє «Укрінформ», у межах проєкту також збирають 17 мільйонів гривень на 10 безпілотних комплексів «Булава». Від початку року наземні роботизовані комплекси Сил оборони виконали близько 112 тисяч логістичних та евакуаційних місій. Їх використання зросло у понад 3 рази, повідомили в Міністерстві оборони. Лише в серпні роботи виконали на передовій більш як 25 тисяч завдань. Вони доставляють військовим боєприпаси, воду та харчі, а також евакуюють поранених із небезпечних ділянок. Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня воєнної розвідки вручив державні нагороди українським розвідникам. Він наголосив, що здобута ними інформація про ворога, його плани та ситуацію навколо України допомагає всім складовим Сил оборони. Президент також відзначив участь військових розвідників у ключових битвах російсько-української війни. День воєнної розвідки в Україні відзначають 7 вересня. Понад 380 тисяч родин із визначених прифронтових громад зможуть отримати одноразову допомогу на опалювальний сезон – 19 400 гривень на домогосподарство. За інформацією «Укрінформу», виплата передбачена для соціально вразливих категорій, зокрема людей з інвалідністю, одиноких пенсіонерів і матерів, переселенців, багатодітних та прийомних сімей. Заяви прийматимуть до 30 жовтня через Пенсійний фонд, ЦНАПи або органи місцевого самоврядування. На тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції відновили зовнішнє електропостачання. Як повідомляє громадське, понад 2 тижні з 20 серпня станція працювала на аварійних дизельних генераторах. Українські фахівці відремонтували лінію електропередачі завдяки погодженому локальному припиненню вогню. Усі енергоблоки ЗАЕС перебувають у стані холодного зупину. Однак для безпечної роботи станції необхідне постійне зовнішнє живлення.
1: Новини спорту.
0: Олег Лужний офіційно очолив юніорську збірну України з футболу. На цій посаді він замінив Дмитра Михайленка, який став наставником молодіжної збірної. Перші матчі під керівництвом Лужного команда проведе у вересні на товариському турнірі в Іспанії проти Швеції, Німеччини та Шотландії. У листопаді вже українці зіграють у другому етапі відбору на Євро-2027 із командами Італії, Ізраїлю та Румунії. 11 вересня матчем «Колоса» та «Карпат» розпочнеться 6-й тур української футбольної прем'єр-ліги. Команда «Кудрівка» з Чернігівщини зіграє у суботу, 12 вересня, на виїзді проти рівненського «Верса». Початок зустрічі о 18-й годині. За інформацією «Укрінформу», турнірну таблицю наразі очолюють житомирське «Полісся» та донецький «Шахтар», які мають по 12 очок.
1: Хороше наостанок.
0: Юна ніженка Крістіна Гаврись здобула першу премію всеукраїнського фестивалю конкурсу мистецтв «Велика родина. Моя Україна». Дівчина перемогла у віковій категорії 13-15 років у номінації

0: лекції, художні читання, прози та поезії. На конкурсі вона представила виступ «Їй два, вона так любить маму» за твором Ілони Ельтак. Підготувала учасницю керівниця Ірина Наконечна. У селі Смолин Гончарівської громади відкрили перший місцевий центр життєстійкості. Там жителі можуть безоплатно отримати індивідуальну та групову психологічну допомогу, відвідати тренінги і заняття з арт-терапії. Для дітей облаштували окрему зону, також працюють тренажерний зал і душова. Центр створили за підтримки урядів Латвії та Ірландії. Загалом же на Чернігівщині нині діють 13 таких просторів. Це був підсумковий випуск новин за ранок вівторка, 8 вересня. Наступну інформаційну добірку чекайте о 14:00 вже від моєї колеги.
1: Новини. Новини на Тім FM. Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти. Погода.
0: Сьогодні в області середня вологість повітря 69%, атмосферний тиск коливатиметься від 752 до 756 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер західний та північно-західний дутиме зі швидкістю до 4 метрів за секунду. Переважатиме цього вівторка хмарна погода і, за прогнозом синоптиків, без опадів. Далі про температуру в містах мовлення Радіо Тім.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Сьогодні, 8 вересня, на всій території Чернігівщини денна температура коливатиметься від плюс 16 до плюс 21 градуса. Тож у Прилуках, Ічні, Корюківці, Ніжині, Куликівці та, власне, в обласному центрі в місті Чернігові максимальна позначка цього вівторка – плюс 21.
1: Погода на Тім FM. Ви слухаєте Тім FM.
2: Жити по правді мушу, за маю завічну пушку. А як все скінчиться, зробить мені грушку.
1: Тім, там де ти.
0: Друзі, мій ефір завершується, маю далі бігти по справах. Сподіваюся, що ви теж багато запланували і багато з цього встигнете зробити. Мене звати Настя, я сьогодні працювала для вас. Далі залишаю традиційно тепер програму «Муздата» і хітова година з купою класних треків. Бережіть себе і цінуйте кожну мить. Це головне. Па-па, почуємось!
1: «Муздата» на Радіо Тім.

0: Фото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Фото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Фото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
1: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
2: Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий ринок, біля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-51-22. Консультація безкоштовна. Енергодім. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Понад 93 мільйонів осіб у Китаї носять прізвище Лі. Це одне із найпоширеніших китайських прізвищ. За даними перепису населення Китаю, прізвище Лі належить приблизно 8% всього населення Землі. Прізвище Лі – це не просто одне із найпоширеніших у Китаї, а символ історичної та культурної спадщини, який об'єднує десятки мільйонів людей.
0: Цікаві факти.

0: дата на Радіо Тім. Календар яскравих музичних подій.
1: Вітаю вас! Про цікаві події в музичній історії вересня говоримо далі на Тім FM. У вересні 1954-го фірма Sun Records випустила другий сингл Елвіса Преслі. На одній стороні цієї платівки можна було почути пісню «Good Rockin' Tonight», а на іншій «I don't care if the sun don't shine». 8 років потому Едіт Піаф заспівала з висоти Ейфелевої вежі. Примадонна виконала 5 найпопулярніших на той час пісень свого репертуару, в тому числі «Мілорди», «Ні, я ні про що не шкодую». Виступ було присвячено прем'єрі стрічки «Найдовший день», і цей міні-концерт слухав буквально весь Париж. В екваторі ж першого місяця осені 1975-го Pink Floyd випустили альбом «Wish You Were Here». А ще за 4 роки в США відбулася прем'єра платівки Боба Ділана «Slow Train Coming». 15 вересня 1890-го народився засновник Женевської асоціації камерної музики, швейцарський композитор Франк Мартен. На 13 років молодшим за нього був американський автор-виконавець і скрипаль Рой Екаф, якого прозвали королем або ж навіть дідусем музики кантрі. Саме він у 1938-му першим випустив синглом композицію, що згодом стала відомою на весь світ «The House of the Rising Sun». Його внесок у музичну історію 1987-го відзначили почесною нагородою «Гремі за життєві досягнення». 25 вересня 1932-го з'явилися на світ український оперний співак, всесвітньо відомий своїм лірико-драматичним тенором Анатолій Борисович Солов'яненко, та Глен Гульт Герберт, канадський піаніст, що прославився завдяки своїм інтерпретаціям музики Баха. Фанати рок-гуртів Spirit і Nazareth відзначають нині день народження Джона Тільдена Лока, американського клавішника і автора пісень, що був учасником обох вищезгаданих колективів. Цього місяця вітання з персональним святом приймають і шотландська співачка Мегі Рейлі, що прославилася завдяки своїй співпраці з Майком Олдфілдом, екс-ударник гурту Франц Фердінанд Пол Томпсон, американський гітарист і композитор Дон Фелдер, який прославився насамперед як вокаліст культового гурту Eagles і автор того самого мегахіта «Hotel California», лауреатка премії Греммі в номінації «Найкращий жіночий рок-вокал» Фіона Епл, що поєднує у своїй творчості джаз, рок і поп музику, перкусіоніст і барабанчик Grateful Dead Мікі Гарт, український композитор Євген Федорович Станкович і володар 4 премій Греммі та перший в історії цієї престижної нагороди лауреату у номінації «Краще виконання репу», всесвітньо відомий американський актор, музичний продюсер і гіп-гоп-артист Вілард Крістофер Сміт молодший, або ж просто кумир мільйонів Вілл Сміт, виконання якого просто зараз і лунатиме на радіо Тім уже перевірений часом саундтрек до одноіменного фільму «Man in Black». Много еліта!

0: Стата на Радіо Тім.
1: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

0: Реклама.
1: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак є, одяг та взуття є, аксесуари теж є. Усе для школярів і студентів УТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в УТЦ «Престиж», Переяславська 4А, біля кафе «Малятко».
2: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в «Надворик».
3: Світло вимикають, а інтернет залишається. З «Гранат Україна» ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у Пирятині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. «Гранат Україна» – твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073-783-8090 або шукай нас на сайті granat.ua.
4: 3 роки разом. 3 роки смаку, радості та яскравих вражень. Ресторан «Бандера» святкує 3-ю річницю і запрошує друзів та гостей на справжнє свято. Протягом тижня ловіть святкові акції та сети, а 19 вересня приходьте на гала-вечірку, сповнену сюрпризів та подарунків. Фотограф, ведучі, шоу-балет, розіграш призів та неперевершений саксофон. Святкуємо разом у «Бандера». Бронюйте заздалегідь 066-202-2260. «Бандера». Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.

0: Реклама.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай. Колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
3: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
4: Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181.
5: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44.
6: Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063 286 9922. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. 3 роки разом. 3 роки смаку, радості та яскравих вражень. Ресторан «Бандера» святкує 3-ю річницю і запрошує друзів та гостей на справжнє свято. Протягом тижня ловіть святкові акції та сети. А 19 вересня приходьте на гала-вечірку, сповнену сюрпризів та подарунків. Фотограф, ведучі, шоу-балет, розіграш призів та неперевершений саксофон. Святкуємо разом у «Бандера». Бронюйте заздалегідь 066-202-2260. Бандера. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Найбільша зареєстрована різниця у віці в парі – 83 роки, повідомляє BBC. В Малайзії чоловікові 105 років, а його дружині – 22. Справжня різниця в житті – це не цифри в паспорті, а те, як двоє людей вирішують бути разом попри все.
0: Цікаві факти.

0: Реклама. Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22.
1: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
3: Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого. Та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-04-44.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84.
3: Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.
4: Програма «Сила слова».
5: Слово «біль» в українській мові чоловічого роду. Тому не сильна біль, а сильний біль. Те саме зі словом «нежить». Він чоловічого роду, тож не страшна нежить, а страшний нежить.
4: «Сила слова».

будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я, то в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на радіо Тім. 050-540-49-39.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: Тім ФМ. Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні! Героям і героїням нашим слава! 2 хвилини по другій за Києвом і в цей час, як завжди, на Радіо Тім вашій увазі свіжа інформаційна добірка.
0: Новини Чернігівщини.
1: У Ніжині триває поточний ремонт вулиць, а в мікрорайоні Космонавтів розпочали відновлювати внутрішньоквартальні дороги. За інформацією на сторінці Ніжинської міської ради у Фейсбук, готовність міста до опалювального сезону становить наразі 80%. За останній тиждень захворюваність на гострі респіраторні інфекції серед дорослих у Ніжині зросла на 9%, а серед дітей – на 28%. Ну, а також, як відзвітували за підсумками наради до поліції, за цей час надійшло 235 заяв. Повідомлень. Правоохоронці склали 99 адміністративних протоколів, 70 із них – за порушення правил дорожнього руху. Минулої доби на Чернігівщині сталися 2 пожежі у Ніжинському районі. Обидві поблизу села Стодоле Вертіївської громади горіла лісова підстилка на площі 1 гектар. Причину займання встановлюють. Біля лісової поляни Батуринської громади загорівся торф на площі 0,2 гектара. Половину осередків уже ліквідували. Гасіння решти ще триває. У мережі поширюють інформацію про можливе звільнення заступника Чернігівського міського голови Віктора Геращенка. У коментарі журналістам він ці повідомлення не підтвердив і не спростував. Геращенко

0: Метрополітен музею в Нью-Йорку. Організатори сподіваються, що знахідка приверне увагу до необхідності збереження садиби. До інших новин. За 8 місяців українські митники виявили понад 7,5 тисяч порушень на загальну суму 2 мільярди 900 мільйонів гривень. Як повідомляє Укрінформ, кількість таких випадків зросла загалом на 17% порівняно з аналогічним періодом минулого року. У понад 3 тисячах справ тимчасово вилучили товари, транспорт, продовольство та валюту на 509 мільйонів гривень. До судів передали понад 4,5 тисячі справ. До Чехії далі. Спікер Нижньої палати парламенту цієї країни Томі Окамура запропонував припинити виплати українським біженцям, щоб скоротити дефіцит державного бюджету. Йдеться саме про політичну пропозицію. Відповідного рішення уряд Чехії не ухвалював. Окамура також виступає за припинення тимчасового захисту українців і водночас, за офіційною статистикою, у третьому кварталі 2025 року українці з тимчасовим захистом сплатили до бюджету Чехії вдвічі більше податків і внесків, ніж держава витратила на їхню підтримку. У Сирії створили сирійсько-українську ділову раду для розвитку економічної співпраці з Україною. Вона стане єдиним акредитованим органом, який представлятиме сирійську сторону у двосторонніх ділових відносинах. До складу ради призначили керівництво та представників бізнесу. Її роботу координатимуть з державними органами відповідно до економічних пріоритетів Сирії. Міжнародний фонд «Аліп» допоможе Довженко-центру захистити близько 62 тисяч фільмів і 300 тисяч одиниць кіноплівки. Фахівці оцінять стан матеріалів, визначать безпечні умови зберігання та підготують колекції до можливого переміщення. Київський кіноархів став одним із трьох учасників пілотної програми порятунку світової кінематографічної спадщини. До неї також увійшли архіви Сирії та Індонезії.
1: Новини спорту.
0: Українська тенісистка Марта Костюк завершила виступи на відкритому чемпіонаті Сполучених Штатів Америки на стадії 1/8 фіналу. За інформацією видання «Суспільне спорт», у трьох сетах вона поступилася чешці Лінді Носковій. Костюк розповіла, що грала з ушкодженням правого зап'ястка, яке вплинуло на її готовність, хоча й не стало головною причиною поразки. Після турніру спортсменка планує пройти обстеження і зробити МРТ.
1: Хороше наостанок.
0: У Мені волонтери врятували хворого собаку, який не бачить і не чує. Пса знайшли біля магазину, а його власника відшукати не вдалося. Час Чернігівський зазначає, що нову домівку для тварини запропонувала жителька Житомира, яка підготувала для нього все необхідне. Собаку назвали Арчі. Найближчим часом його обстежать ветеринари, щоб з'ясувати, чи можна частково відновити зір. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми і далі будемо стежити за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину знову тут поговоримо про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
2: Новини. Новини на Тім FM. Погода.
0: Далі про те, чого від природи нам з вами чекати завтра у середу 9 вересня. За даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині пануватиме завтра мінлива хмарність, опадів не передбачають синоптики, а вітер, кажуть, буде південним, здебільшого від 3 до 5 метрів за секунду його швидкість становитиме. Атмосферний тиск колуватиметься в межах від 748 до 754 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме близько 60%. Ну і щодо температури повітря, за кілька секунд у подробицях розповім для кожного. З міста мовлення радіо Тім.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Отже, друзі, цієї ночі прийдешньої на Чернігівщині ситуація буде наступна з температурою повітря. Від 19 до 21 тепла термометри показуватимуть фактично по... Вибачте, будь ласка, я помилилася. Від 11 до 13 лише тепла фактично по всій області. За виключенням Ніжина та Ічні. Там обіцяють трішки тепліше від 12 до 14 з позначкою плюс. Ну, а щодо денних показників температури, тут теж усе майже одностайно. 22-24 тепла очікується найближчий день, тобто завтра.
2: Погода на Тім FM.
1: Програма «Тати-шо».

0: Реклама. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181.
1: Світло зникло і все пропало? Досить залежати від графіків. З гранат «Україна» інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний оптоволоконний гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці та Бобровиці. Цифрове телебачення 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте «Гранат Україна». Деталі за номером 073 783 80 90 або на сайті granat.ua.
0: Три роки разом. Три роки смаку, радості та яскравих вражень. Ресторан «Бандера» святкує третю річницю і запрошує друзів та гостей на справжнє свято. Протягом тижня ловіть святкові акції та сети. А 19 вересня приходьте на гала-вечірку, сповнену сюрпризів та подарунків. Фотограф, ведучі, шоу-балет, розіграш призів та неперевершений саксофон. Святкуємо разом у «Бандера». Бронюйте заздалегідь 066 202 2260. Бандера. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
2: Цікаві факти. Тепер я в курсі. Підбори можуть підвищити привабливість жінок аж на 25%. Про це повідомляє журнал «Вог Україна». Отже, іноді варто зробити ставку не лише на посмішку, а й на пару влучних туфель. Вони працюють точно без слів.
3: Цікаві факти.

0: Це була Таніта Тікарам для вас на Радіо Тім, 14.20 на годиннику. Друзі, доброго дня усім. Рада знову сказати вітаю. Мене звати Ганна. До самого вечора цього вівторка разом з вами підспівую улюбленим хітам на Радіо Тім. І, звісно ж, зичу усім, аби залишок цього дня пройшов максимально тихо і спокійно. В такому стресі, як останні пару діб перебувають прилучані, не мав би перебувати ніхто і ніколи. Та і, зрештою, в принципі, всі українці. І хочеться побажати всім нам, аби улюблена музика на Team FM створювала якісь такі передумови для того, щоб було відчуття, що ми можемо видихнути. І, можливо, цьому сприятиме також позитивна і цікава інформація. От серед іншого дізналися буквально щойно, що відома американська співачка Білі Айліш обрала для весілля свого брата, продюсера Фіонеса О'Коннелла, одяг від українського бренду «Анна Октобер». Йдеться, зокрема, про сукню, якщо я правильно розумію, створену для жінок, які не чекають особливого приводу. Ну, такий опис офіційний, в принципі, від Клаудію Сулєвські. Це дружина і акторка з Фінеса, брата Білі Айліш. А, власне, сама співачка на церемонії в коричневій сукні моделі Ізольде виступала. А Анна Октобер – це бренд, який був заснований нашою з вами землячкою, точніше українкою, запоріжанкою, ще у 2010 році. Сьогодні дизайнерка живе в Парижі, а її речі носять Гейлі Бібер, Дженніфер Лопес, Кейт Гадсон, Серена Вільямс і Гіларі Дафф. Це облягаючий силует, повертаючись до сукні з блискучого атласу, і такий виразний квадратний виріз. Ефектно максимально виглядає, власне, на Білі. Нагадаємо, вона давно підтримує Україну, ще у 2022-му вона разом із братом записала відеозвернення до українців, приєдналася до компанії Stand Up for Ukraine на одному з концертів у Німеччині, виходили на сцену з українським прапором. Тож бачимо, цього разу українська мода, можна сказати, на весь світ також прозвучала, просто на весіллі однієї з найвідоміших родин у сучасній музичній індустрії.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
2: Бачиться з тобою.

Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. І пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093-429-88-99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM. Там, де ти.

0: Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів УТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в ТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
2: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
3: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
4: Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого. Та насолоджуйтесь якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44.
5: Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – приємно бути вдома.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Суцільна реклама.
2: Гай поринув так, що загубив всі береги.

0: Оперативно. На хвилі Радіо Тім.
1: 14.43 за Києвом. Друзі, маємо важливе оголошення для мешканців обласного центру від КП «Чернігів» водоканалу. У зв'язку з аварійно-ремонтними роботами на водопроводі по вулиці Незалежності, 46, завтра, 9 вересня, з 8.30 ранку і до 16 години буде припинене водопостачання до багатоповерхових житлових будинків по вулиці Незалежності, номери 46 і 48, і, відповідно, у юридичних споживачів по Незалежності, 46, також водопостачання буде відсутнім. Тож мешканцям і працівникам зазначено адрес традиційно комунальники рекомендують зробити запаси питної води. Нагадаю, ще раз йдеться про місто Чернігів, заплановане на завтра. Відключення з 8.30 до 16 години на вулиці Незалежності, номери 46 і 48.
0: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: talk for now.
1: Реклама.
2: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
1: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.
3: Програма «Сила слова».
4: Я розділяю вашу думку. Це калька. Правильно казати «я поділяю вашу думку». Розділити можна пиріг на частини, а погляди та переконання ми поділяємо.
3: Сила слова.
5: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: У кожного може бути свій план втечі, хлопчики, дівчатка, і спосіб також, але найголовніше – рухаємося далі разом. Улюблена музика на цьому ФМ. Тут для вас і корисна інформація, і важлива також. Уже за 5 хвилин говоримо про те, що відбувається на Чернігівщині. Актуальні новини з усього світу і України також будуть, тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім FM».
4: Три пополудні за Києвом. Друзі, вітаю. Ви на хвилі радіо «Тім». У цей час, як завжди, вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: Ще 5 громад нашого регіону увійшли до переліку територій можливих бойових дій. Це передбачає наказ Міністерства розвитку. Громада від 16 липня, чинний з 21 серпня цього року. Повністю включили Холминську, Березнянську, Сіднівську громади, частково Сосницьку й Тупичівську. Для Сосницької, Холминської, Сіднівської статус діє з 1 квітня. Для Тупичівської з 20 квітня, Березнянської з 1 травня 2026 року. Дітям-сиротам загиблих захисників і захисниць Чернігівщини передали сертифікати на підготовку до школи. Про це повідомила обласна військова адміністрація. Номінал кожного такого сертифікату складає 5 тисяч гривень. За них можна придбати одяг, канцелярське приладдя та підручники. Також діти отримали шкільні рюкзаки від фундації Олени Зеленської. Акцію третій рік поспіль проводить авіакомпанія «Українські вертольоти» через платформу «Дітям наших захисників». У Чернігові 24-річного чоловіка притягнули до відповідальності за неправдиве повідомлення про вбивство. Про це повідомила патрульна поліція області. Виклик з вулиці Дмитра Самоквасова надійшло в близько 21 години 7 вересня. Чоловік з ознаками сп'яніння зізнався, що вигадав злочин заради розваги. На нього склали адміністративний протокол, за яким передбачений штраф від 850 до 3400 гривень. У Ніжинській гімназії номер 15 «Основа» ремонтують частину протирадіаційного укриття, розрахованого на 600 людей. Про це повідомила Ніжинська міська рада. Нині виконали близько 35% запланованих робіт. Під час реалізації проєкт відкоригували. Бригада комунального підприємства СЕЗ переобладнала системи опалення, водопостачання і каналізації. Роботи виконують, як зазначається, за графіком. До інших новин. Великобританія виділить Україні 100 мільйонів фунтів стерлінгів на посилення протиповітряної оборони взимку. Про це повідомив британський уряд. До пакета увійдуть ракети-перехоплювачі для систем «Патріот», великокаліберні артилерійські снаряди і безпілотники. Допомогу нададуть через механізм закупівлі американського озброєння. Обладнання передадуть до настання зими, як зазначається. А 8 вересня міністр оборони Вес Трітінг очолить сьогодні, тобто 36-те засідання контактної групи у форматі «Рамштайн». Двоє зловмисників пограбували музей Ренуара у французькому місті Кан-сюр-Мер. Про це повідомляє видання The Guardian. Нападники винесли 4 картини, однак одну загубили під час втечі. Вартість 3 викрадених полотен у підсумку оцінюють в 9 мільйонів євро. Сигналізація спрацювала і, за словами мера міста Брайана Масона, муніципальна поліція прибула через 5 хвилин, але за цей час зловмисники вже утекли. У Києві сьогодні тестуватимуть рух поїздів наземною ділянкою зеленої гілки метро під час жовтого рівня повітряної загрози. Повноцінний такий режим планують запровадити вже від завтра, 10 вересня. Працівники метрополітену відпрацьовують дії у разі зміни рівня небезпеки, позаштатних ситуацій і евакуації пасажирів. Також перевіряють систему оповіщення і взаємодію персоналу.
1: Новини спорту.
4: Олег Лужний став головним тренером юніорської збірної України з футболу до 19 років. Про

0: Соліст гурту «Антитіла» Тарас Тополя. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми стежимо і далі за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. Менш ніж за годину знову поговоримо тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: Далі про те, чого від природи нам з вами чекати сьогодні. У середу, 9 вересня, мінлива хмарність пануватиме за прогнозами Українського гідрометцентру на Чернігівщині в цей день. Опадів синоптики не передбачають. Південний вітер, кажуть, дутиме зі швидкістю 3-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 748-754 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме 60%. Ну і щодо температури повітря, вночі в Ічні та Ніжині 12-14 тепла, а у Прилуках, Куликівці і Корюківці, власне, як і в Чернігівщині, Снігові очікується до ранку від 11 до 13 з позначкою плюс. Завтра в день у Прилуках, Ічні, Ніжині, Корюківці, Куликівці, обласному центрі місті Чернігів по обіді має бути 22-24 тепла.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Тім ФМ.
3: Програма «Просто про складне» на Тім ФМ.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порятині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90.

0: www.italinagranat.ua. 3 роки разом. 3 роки смаку, радості та яскравих вражень. Ресторан «Бандера» святкує 3-ю річницю і запрошує друзів та гостей на справжнє свято. Протягом тижня ловіть святкові акції та сети. А 19 вересня приходьте на гала-вечірку, сповнену сюрпризів та подарунків. Фотограф, ведучі, шоу-балет, розіграш призів та неперевершений саксофон. Святкуємо разом у «Бандера». Бронюйте заздалегідь 066-202-2260. Бандера. Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Кожна п'ята пара у світі знайомиться у соціальних мережах, повідомляє дослідження канадських вчених, опубліковане у журналі BMC. Соцмережі давно перестали бути лише для лайків та мемів. Вони стали сучасними купідонами, де зароджуються справжні стосунки.
0: Цікаві факти.

0: Наразі всім послухали Тейлор Свіфт. 15:17 на годиннику. Друзі, буквально хвилини дві тому оголосили повітряну тривогу в Ніжинському районі Чернігівської області. Йдеться про жовтий рівень. Відповідно, маємо загрозу дронову, загрозу застосування БПЛА. Нагадаємо, що повітряна тривога також уже понад півгодини триває у Чернігівському, Корюківському і Новгородцівському районах Чернігівської області. Будь ласка, перебувайте у безпечних місцях. Ми на цьому ФМ залишаємося з вами. А вже ж будемо тримати в курсі події і відбою повітряної тривоги обов'язково дочекаємося разом. Ну а тепер давайте в просто про складне традиційно в цей час розберемося з чимось одним. Наприклад, поговоримо про те, яку допомогу надає ветеранський простір у Чернігові. Оформити виплати, знайти психолога, отримати юридичну консультацію або повернутися до роботи після служби. Іноді людина має одразу кілька питань, але не знає, з якого почати, до якої установи звернатися. Власне, з цим у Чернігові допомагає комунальне підприємство «Ветеранський простір». Туди можна звернутися військовослужбовцям, ветеранам, ветеранкам, демобілізованим, а також членам їхніх родин. Допомогу надають і сім'ям військових, які зникли безвісти, перебувають у полоні, загинули або померли. Власне, це працює так, що людину насамперед вислуховує фахівець із супроводу ветеранів. Він допомагає визначити потреби, пояснює послідовність дій і, якщо потрібно, скеровує до відповідної установи або профільного спеціаліста. Тобто відвідувачеві не доводиться самостійно шукати, хто відповідає за певну виплату, документ чи програму допомоги. У ветеранському просторі можна отримати інформаційні, правові та психологічні консультації. Тут також допомагають з працевлаштуванням, навчанням, професійною, соціальною адаптацією. І окремим напрямом є фізичне відновлення. Серед доступних послуг, наприклад, оздоровчий масаж, фізкультурні заняття і адаптивний спорт. Важливо, що звернення не обов'язково має стосуватися лише однієї проблеми. Фахівці можуть розглядати ситуацію комплексно і скласти своєрідний маршрут подальших дій по багатьох питаннях, які турбують людей, що звертаються. Ветеранський простір у Чернігові працює на вулиці Пирогова, 1, щодня з 8 до 17 години і з 13 до 14 там зазвичай перерва. Всі консультації та послуги, а вже ж безоплатні. Якщо треба щось уточнити, за телефоном ви можете звернутися 077 556 77 77. Запам'ятати, в принципі, не важко. 077 556 і далі 47. Отже, якщо ви не знаєте, з чого почати перший крок, звертатися по супровід ветеранський. Далі фахівці допоможуть визначити, куди рухатися, яка підтримка доступна саме у вашій конкретній ситуації.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія старого ринку, вхід з боку української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Рекламна агенція «Тім Принт» пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Щодня з 18.00 до 19.00 – година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

0: Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо. Соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар», щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: За четверта на годиннику, майже 15:44, якщо точніше, за Києвом нині. Друзі, нагадаю, що повітряна тривога все ще триває у Ніжинському, Корюківському, Новгородсіверському і Чернігівському районах Чернігівської області. Будь ласка, перебувайте у безпечних місцях. Ми на Радіо Тім залишаємося з вами, тримаємо в курсі події. Звісно ж, сповістимо про відбій повітряної тривоги. Сподіваюся, це буде якнайшвидше. Ну, а тим часом на території України YouTube заблокував 31 канал російських артистів, путіністів, пропагандистів і підсанкційних осіб. Основна частина заблокованих – це ресурси російських музичних виконавців і діячів культури, які відкрито підтримують збройну агресію Росії проти України, виступають на пропагандистських концертах або перебувають під санкціями РНБО. Зокрема, заблоковано канали Філіпа Кіркорова, Григорія Лепса, Сергія Лазарєва та співачки Валерії, Лариси Доліної, Ірини Алєгрової, гурту «Пелагія», співаків-пропагандистів Дениса Майданова і Юлії Чичариної, що активно виступають проти України, ну і також оперних виконавців Анни Нетребко і Василя Горела. Крім того, заблоковано ресурси підсанкційних компаній, зокрема «Касперський Раша». Ці ресурси працювали на російську пропаганду, глорифікували воєнних злочинців, підтримували збройну агресію Російської Федерації проти України, тож, вочевидь, такі дії з боку YouTube є цілком логічними і тим приємніше, мабуть, що це ініціатива глобальної компанії, обмеження дії цих ресурсів і їх пропаганди на території України. Ми продовжуємо стежити за цією систематичною роботою з очищення українського цифрового простору від осередків російського впливу і вам розповідаємо про це, тож залишайтеся з нами, насолоджуйтеся і далі чудовим музичним нашим доробком, скажімо так, нехай радує улюблена музика. І до слова, ви можете також порадувати одне одного теплими привітаннями у рубриці «Гарячий привіт». Це легко, просто, швидко, достатньо у Viber або Telegram студії за номером 093-429-88-99 надіслати повідомлення, яке ви хочете, аби ми озвучили, зробимо це як на оперативніше. Ну і, звісно ж, повірте на слово, що коли на вашу адресу лунають чудові слова в ефірі Радіо Тім, це ні з чим неможливо порівняти за рівнем емоцій позитивних, тож можете зробити це для когось, тим більше, що це абсолютно безкоштовна опція в ефірі Радіо Тім. Долучайтеся.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в надворик! Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Програма «Сила слова».
2: У магазині чи бухгалтерії не просіть здачу. В українській мові ми отримуємо решту. Здача може бути хіба що у карти або при здаванні іспиту.
1: Сила слова.
0: Прилуки.
3: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Тім онлайн. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Тім. Там.

0: На радіо Тьому послухали Ярмію. Вже за 3 хвилинки, друзі, поговоримо тут про все важливе і актуальне, що відбувається на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі. Розповім обов'язково. Залишайтеся на хвилі Тім FM, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Програма «Просто про складне» на Тім FM.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Тім FM. Новини на Тім FM.
3: В Україні 16-та, друзі. Вітаю, ви на хвилі Радіо Тім. У цей час, як завжди, вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка.
2: Новини Чернігівщини.
3: Підприємці Чернігівської області за перше півріччя цього року сплатили до бюджетів усіх рівнів майже 15 мільярдів гривень. Про це повідомила обласна військова адміністрація на своєму сайті. В області, як зазначається у публікації, працюють понад 40 тисяч фізичних осіб-підприємців. За програмою «Доступні кредити» 5,7-9% уклали уже понад 5800 договорів на більш як 24 мільярди гривень. За програмою «Є робота» підприємці отримали понад 1000 грантів. Їхня загальна сума майже 730 мільйонів гривень. У Чернігівському ліцеї безоплатними гарячими обідами забезпечили всіх 265 учнів. Про це повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Заклад працює очно, його укриття розраховане на 320 людей. Понад 50 вихованців перебувають у ліцеї цілодобово і харчуються 5 разів на день. Їдальню відремонтували за допомогою італійських благодійників, а нині готують проєктну документацію для капітального ремонту харчоблоку. На трасі Київ-Чернігів-Нові Яриловичі поблизу Іванівки патрульні зупинили 23-річного водія мопеда, позбавленого права керування. Про це повідомила патрульна поліція Чернігівщини. Подія сталася напередодні, близько 8-ї вечора. Водій не зупинився на вимогу поліцейських. У нього виявили ознаки наркотичного сп'яніння, однак від огляду він відмовився. За невиконання судового рішення чоловікові загрожує до 3 років ув'язнення. У Прилуках минулого тижня зареєстрували 6 новонароджених. Про це повідомляє видання «Град Прилуки». Серед немовлят – 4 хлопчиків і 2 дівчинки. Також шлюб зареєстрували 3 пари прилучан, а через відділ державної реєстрації актів цивільного стану оформили одне розлучення. До інших новин. Російський ударний безпілотник атакував будівлю телеканалу «Ми Україна» під час прямого ефіру телемарафону «Єдині новини». Про це повідомив президент Зеленський. Будівля частково зруйнована. Відомо про 5 постраждалих. Їхня кількість може зрости. Рятувальники пожежу вже загасили і на місці наразі працюють усі необхідні служби. Також російські війська атакували пасажирський потяг «Дніпро-Запоріжжя» сьогодні. Там, на жаль, загинула провідниця. Про це повідомили в «Укрзалізниці». Через загрозу потяг завчасно зупинили. Пасажирів перевели до мобільного укриття. Вони не постраждали. За даними компанії, провідниця повернулася до поїзда вже після оголошення евакуації і попередження про підвищену небезпеку. Загалом 8 вересня росіяни атакували 3 пасажирські потяги в Україні. Українські військовослужбовці проходять інтенсивну підготовку в Польщі під керівництвом французьких інструкторів. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ. Навчання відбувається у межах місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні. Військові відпрацьовують завдання в лісовій та міській місцевості. Програму адаптують до потреб Збройних сил України. Її мета – вдосконалити навички для виконання бойових завдань.
1: Новини спорту.
3: Українець Віталій Сачко вийшов до 2-го кола тенісного турніру в серії «Challenger» у австрійському Туль-Альндер-Донау. Про це повідомляє «Укрінформ». У стартовому матчі 188-й номер рейтингу переміг чеха Даніеля Синякова, який посідає 503-те місце. Гра тривала годину 56 хвилин. Далі Сачко зустрінеться з німцем Марко Топом, 341-ю ракеткою світу. Призовий фонд турніру, нагадаємо, складає 160 680 євро.
1: Хороше наостанок.
3: У Менському зоопарку народилися 4 пташенят чорних лебедів і бичок шотландської породи Хайленд. Про це повідомляє видання «Печера». Лебедят утримують у закритому теплому приміщенні та підгодовують ряскою. Відвідувачі їх, як зазначається, побачать після того, як птахи зміцніють. Бичок здоровий, перебуває біля матері, а в теплі дні його випускають на двір. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми стежимо і далі за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що

0: Щодо денних показників температури, тут маємо певну одностайність у Прилуках, Ічні, Корюківці, Ніжині, Куликівці і Чернігові. Завтра по обіді 22-24 тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
1: Програма «Люди» на Тім FM.

0: Реклама. 3 роки разом. 3 роки смаку, радості та яскравих вражень. Ресторан «Бандера» святкує 3-ю річницю і запрошує друзів та гостей на справжнє свято. Протягом тижня ловіть святкові акції та сети. А 19 вересня приходьте на гала-вечірку, сповнену сюрпризів та подарунків. Фотограф, ведучі, шоу-балет, розіграш призів та неперевершений саксофон. Святкуємо разом у «Бандера». Бронюйте заздалегідь 066-202-2260. Бандера. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Звичайний розсіл із банки може зупинити судоми, оскільки він поповнює електроліти в організмі. Повідомляють спортивні медики та дієтологи, що натрій у розсолі допомагає швидко відновити баланс електролітів. Іноді порятунок від судом прямо із банки.
0: Цікаві факти.

0: чудова звістка для мешканців Чернігівського і Корюківського районів Чернігівської області. Там оголошено відбій повітряної тривоги. Водночас небезпека досі актуальна для мешканців Ніжинського і Новгородцівського району. Будь ласка, перебувайте у безпечних місцях.
1: Ви слухаєте Team FM.

0: 16:15 на годиннику, друзі. Доброго дня. Ви слухаєте Радіо Тіма. Чи ви знали, що задовго до того, як в усьому світі з'явився персонаж людина-павук, вже нашого земляка знали за причетність до павуків у світі науки, принаймні. Це в жодному разі не жарт. У селі Плиски на Ніжинщині народився чоловік, якого колеги називали одним із головних арахнологів свого часу. Це Олександр Петрункевич. Він став професором Єльського університету і дослідив понад 130 нових видів пауків. Wow! Народився він у 1876 році, ще змалку захоплювався комахами і технікою, розбирав механізми, щоб зрозуміти, як вони працюють, а ще писав вірші під псевдонімом Олександр Ян Рубан. Він навчався спочатку в Москві, потім через студентське заворушення іммігрував до Німеччини, де закінчив освіту у Фрайбурзькому університеті. Згодом переїхав до Сполучених Штатів Америки та влаштувався в Єльському університеті. У власному будинку науковець навіть облаштував лабораторію, де тримав сотні павуків. Головною справою його життя стала арахнологія, це та частина науки, яка, власне, павуків і вивчає. Петрункевич вивчав і викопних павуків, що збереглися в бурштині та кам'яному вугіллі, намагаючись у такий спосіб простежити їхню еволюцію. Колеги жартома називали його людиною-павуком зі світу науки, а своє відоме есе «Павуки оса» він написав із таким гумором, що воно стало взірцем науково-популярного жанру. Помер вчений у 1964 році в американському Нью-Гевені, а в науці його ім'я живе й досі. На честь Петрункевича назвали кілька видів павуків, прісноводного кліща і навіть американську креветку. Ось як треба жити, хочеться сказати. Ну, а в цілому бачимо, що є історія такого хлопця з невеликого чернігівського села, який став ученим світового масштабу. І ми, звісно ж, щасливі відкривати для себе знову імена наших земляків, які йшли за свою мрію, досягали і тим самим прославили себе і свій край. І найголовніше, хочеться вірити, зі своєю мрією зустріч мали. Рухаємося далі на зустріч улюбленим хітам на хвилі Радіо Тім. Зичимо усім чудового настрою і доброго дня.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай. Колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22.
1: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
3: Ліцензія МОЗ номер 155234 від 24.10.2025 року.
0: Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093 758 51 22. Консультація безкоштовна. Енергодім.
4: Світло вимикають, а інтернет залишається. З Гранат Україна ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний оптоволоконний гігабітний інтернет у перетині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. Гранат Україна. Твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073 783 8090 або шукай нас на сайті granat.ua.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: 16:44 на годиннику, друзі. Ми розповідали вам сьогодні вже історію українця, ба більше мешканця Ніжинщини, який минулого століття, щоправда, перебрався, здобувши освіту в Європі, до Америки, і там зробив собі наукову кар'єру. Так ось є і приклад зворотньої, скажімо так, міграції. У Львів на місяць приїхав американець, який вже 6 років залишається тут, і навіть протягом повномасштабної війни, хоча друзі його переконували у тому, що це максимально небезпечна історія. Йдеться про Брайана Бенджаміна, який живе у Львові, хоча досі, зізнається, українську мову розуміє лише наполовину. Каже, що до переїзду, коли лише вирушав у подорож до України, очікував побачити тут таку собі, знаєте, бідність, радянщину, словом, все те, що малювали в голівудських фільмах, коли йдеться про Україну. А натомість побачив і архітектуру гарну, і їжу смачну скуштував, і людей, які його захопили багатьма рисами, серед іншого, також він знайшов дещо спільне з американцями, такого підприємницьку, як він зазначає, жилку. Спершу Брайан викладав англійську в місцевих IT-компаніях, і це, до слова, доволі розповсюджена історія, коли нейтів-спікери, так би мовити, люди, що вільно володіють рідною для них мовою, стають вчителями, навіть не маючи для цього відповідної педагогічної освіти, для іноземців, які прагнуть цю мову вивчити. І ось тут, в Україні, викладаючи англійську в IT-компаніях, Брайан побачив, що курси мови часто, ну, принаймні в великих корпораціях, закуповують просто для галочки, в якості такого собі бонусу для персоналу. Реального результату зазвичай таке навчання не дає. Тож він вирішив створити власну мовну школу з методикою, яку розробив самостійно, і яка веде студента від нуля до вільного володіння, як заявляється, за півроку. На другий день повномасштабного вторгнення, згадує Брайан, він вже вирушив із друзями до кордону з Польщею, але в останній момент вирішив, що варто розвернутися і повернутися до Львова. Каже просто, що якщо насправді якесь місце полюбив, не тікаєш, коли стає важко. І навіть його брат двоюрідний, офіцер військово-морських сил Сполучених Штатів Америки, його переконував негайно евакуюватися з України, казав, що Львів от-от захоплять, але Брайан залишився і почав допомагати людям насамперед безкоштовними лекціями і організацією нетворкінг-подій. Сьогодні він мріє завести в Україні родину, привезти сюди свою маму, каже... Її кожен приїзд робить її здоровішою, коли вона просто в Україні його провідує. А ще він працює над методикою вивчення української для іноземців і прагне сам стати першим студентом цієї методики. Ну що ж, побажаємо йому успіхів у опануванні не лише слів «паляниця» і «Укрзалізниця», але й в цілому, аби відчувати себе вільно на тій землі, яку, як ми бачимо, він полюбив. І, звісно ж, аби при цьому в нього залишалися максимально крутезні перспективи і для бізнесу, і для того, щоб нести цю історію в увесь світ. Ми ж, почувши її на радіо Тім, рухаємося далі. І нагадуємо вам, що ви теж можете ділитися з нами історіями людей, які вас надихають. Для цього достатньо з нами у Viber або Telegram зв'язатися за номером 093-429-88-99. Ласкаво просимо.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.
1: Програма «Сила слова».
2: Багато хто каже «згідна», коли підтримує думку. Але якщо ви погоджуєтесь з кимось, правильно казати «я згодна» про стан або «я погоджуюся».
1: Сила слова.
3: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Циферблат, Артем Пивоваров і The Wuss Band на радіо Тім. 16:54 на годиннику. Друзі, часу для рубрики «Гарячі привіти». Наші найщиріші побажання здоров'я наразі летять разом із вітаннями 61-річчям поховець Валентині Петрівні. Її сім'я висловлює найщиріші привітання з днем народження. Валентину Петрівну, бажаємо безмежного щастя, довгих років життя та невичерпної енергії і сили духу, здоров'я, натхнення і любові від рідних. Рідні, вочевидь, люблять вас дуже, адже вони попіклувалися здалегідь про те, аби ваші вітання в день, їхні вітання в день вашого народження пролунали в нашому ефірі. Трішечки зачекалися, знаю, перепрошую ще раз за це і вітаємо знову і знову. Валентина Петрівна, з днем народження вас і найкраще від нас побажання. Ну, а далі рухаємося, друзі, разом з улюбленою музикою і нагадуванням про те, що ви теж можете у Viber або Telegram-студії надіслати привітання в рубрику «Гарячий привіт» і почути його. Це абсолютно безкоштовно. Телефон студії для зв'язку у такому випадку 093-429-88-99. За 5 хвилин тут почуєте також свіжий інформаційний випуск. Поговоримо про все важливе і актуальне, що відбувається на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі. Тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: В Україні 17-та, друзі, вітаю. Ви на хвилі радіо «Тім». В цей час, як завжди, в вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: Повідомили, що сьогодні на щиті повертається наш земляк, захисник Віктор Кіричанко, 1989 року народження з села Никонівка. Про це повідомили у Прилуцькій громаді. Військовий загинув 23 вересня 2024 року внаслідок артилерійського обстрілу під час виконання бойових завдань. Вже о 17-й кортеж вирушає з села Заїзд до патологоанатомічного відділення у Прилуках, і через 15-20 хвилин після прибуття він прямуватиме через Манжосівку, Хінь до Срібного, до мешканців міста і приміських населених пунктів звертаються з традиційним проханням створити живий коридор. Облтеплокомуненерго перевірило 92% тепломереж, 153 кілометри 680 метрів. Про це повідомили на сайті Чернігівської міськради. Минулого тижня на двох об'єктах замінили 276 метрів труб опалення і гарячого водопостачання діаметром від 76 до 133 міліметрів. На семи ділянках міста тривають планові аварійні ремонти. Чотири котельні вже пройшли приймальну комісію. Також фахівці налаштовують обладнання котелень і теплопунктів. У Ніжині розпочали розробку стратегії розвитку міської кластерної лікарні. Про це повідомила міська рада на своєму сайті. У першому установчому засіданні взяли участь представники Всесвітньої організації охорони здоров'я та міжнародні експерти. Вони мають оцінити потреби закладу і визначити перспективні напрями розвитку. Також робота стосуватиметься кадрового потенціалу, якості і безпеки медичних послуг і ефективності лікарні. У Чернігові затримали 32-річного чоловіка за підозрою у замаху на вбивство знайомого. Про це повідомила поліція області. 5 вересня о 5:30 ранку біля багатоповерхівки знайшли непритомного 33-річного чоловіка з ножовими пораненнями. Його госпіталізували і, за даними слідства, підозрюваний завдав йому численних ударів ножем через ревнощі. Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі. До інших новин. Російський удар знищив склад лікарських засобів компанії «Аптека Доброго дня». Про це повідомив директор зі стратегічного розвитку та інновацій цієї компанії Сергій Горніцький. На складі зберігалися сотні тонн медикаментів. Працівники, на щастя, не постраждали. Водночас зазначається, що команда продовжує роботу завдяки запасам у понад 1100 аптеках. І наразі дефіциту ліків не очікують, а асортимент відновлюють. Сили оборони України 7 вересня і ніч проти 8 уразили пункти управління і місця запуску безпілотників ворога. Про це повідомив Генштаб ЗСУ. Поблизу окупованого Донецька атакували місце зберігання підготовки і запуску безпілотників. Пункти управління дронами уразили в Чорноморському, в окупованому Криму, Залізничному на Запоріжжі та поблизу Великої Новосілки на Донеччині. Втрати росіяни масштаби збитків уточнюють. Тим часом Європейська комісія схвалила українську заявку на закупівлю ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». Про це повідомляє Міністерство оборони України. На посилення протиповітряної оборони спрямують близько 3 мільярдів 200 мільйонів євро у межах програми «Ukraine Support Loan». Ракети мають захищати населення та критичну інфраструктуру від російських ударів, зокрема балістичними ракетами. Міністр оборони Євгеній Хмара подякував Європейському Союзу за підтримку. Перша леді Олена Зеленська взяла участь у 3-му національному форумі «Моя безбар'єрність-2026». Про це повідомив Офіс Президента. Понад 350 учасників обговорили результати створення безбар'єрного середовища. Серед тем – інклюзивні освітні стандарти, ветеранські політики та урок «Мова гідності». Новий державний стандарт визначив термінологію для офіційних комунікацій. Майже 30 проєктів із безбар'єрності реалізують різні міністерства.
1: Хороше наостанок.
4: Тисяча військовослужбовець отримують повні комплекти бойового спорядження для річного тестування. Про це повідомила Міноборони. Пілотний проєкт реалізують разом із громадською організацією «Землячки». Після базової загальної військової підготовки та обрання бойової посади учасницям видадуть форму, взуття, бронежилети, шоломи, аптечки та інше спорядження. Протягом року оцінюватимуть розміри, зручність і потребу в заміні елементів. Результати використають для вдосконалення вдосконалення жіночого екіпірування. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми стежимо і далі за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І у 6-й вечора традиційно разом підіб'ємо інформаційні підсумки цього дня.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: Кілька слів далі про те, чого від природи нам з вами чекати за.

0: Магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Тім FM.
2: Програма «Курйоз Тайм» на Тім FM.

0: Реклама. Три роки разом. Три роки смаку, радості та яскравих вражень. Ресторан «Бандера» святкує третю річницю і запрошує друзів та гостей на справжнє свято. Протягом тижня ловіть святкові акції та сети. А 19 вересня приходьте на гала-вечірку, сповнену сюрпризів та подарунків. Фотограф, ведучі, шоу-балет, розіграш призів та неперевершений саксофон. Святкуємо разом у «Бандера». Бронюйте заздалегідь 066-202-2260. Бандера. Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Мозок людини починає старіти у 27 років, а пік розумових можливостей припадає приблизно на 22 роки, повідомляють дослідники із університету Вірджинії, що досліджували когнітивні навички. Наш мозок у 20-ті – це турборежим. Він на повній потужності блищить думками. А от після 27 починає поволі переходити у більш сталий, але не менш вибуховий режим.
0: Цікаві факти.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти. You're my spicy mango.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Соня Матвієнко і Лама для вас на Радіо Тім. 17:20 майже на годинку, друзі. Сьогодні 8 вересня, і це той самий день, коли відзначають день премії Іг Нобел. Такий неофіційний день, присвячений одному з найдивніших і найвеселіших явищ, напевно, у світі науки. Іг Нобел Прайс нагороджує дослідників за роботи, які спочатку викликають сміх, а потім змушують замислитися, навіщо взагалі хтось це досліджував і що корисного з цього можна дізнатися. А цього року головна церемонія премії відбулася трішечки раніше, 3 вересня у Цюриху, де оголосили 10 нових лауреатів. І, як ми вже згадали, це така жартівлива наукова нагорода, яка відзначає незвичайні, дивні і на перший погляд абсурдні дослідження, але називати її просто пародією на Нобелівку було б не зовсім правильно. Організатори наголошують, що їхня мета не висміяти науку, а показати її несподіваний бік. Офіційний девіз Іг Нобел звучить так: дослідження мають спочатку змусити людей сміятися, а потім замислитися. І саме ця фраза краща, чи не найкраща навіть, пояснює, чому серед лауреатів можна зустріти роботи про поведінку тварин, дивні звички людей, незвичайні фізичні явища або дуже специфічні медичні проблеми. При цьому дослідження зазвичай справжні. Організатори премії прямо зазначають, що майже всі роботи, за які вручали Іг Нобел, існують насправді і мають наукові публікації. Тобто за кумедною назвою може стояти цілком серйозний експеримент. Саме тому премія має особливу репутацію. Людина читає заголовок дослідження, сміється, а потім розуміє, сподіваємось, що автори справді намагалися знайти відповідь на цікаве питання. Таким чином організатори нагадують, що наука не завжди починається з грандіозної проблеми, іноді досліднику просто стає цікаво, чому відбувається якась дивна річ, і він вирішує перевірити це експериментом. Ну, а першу таку церемонію провели ще у 1991 році. Її засновником став американський письменник, редактор і популяризатор науки Марк Абрахамс, який багато років працював з темою незвичайних досліджень. Він також став одним із творців журналу Annals of Improbable Research, аналів неймовірних досліджень, якщо перекласти українською. Саме цей журнал організовує премію сьогодні. Щороку обирають 10 нових лауреатів у різних категоріях. Нагороди можуть стосуватися медицини, біології, фізики, хімії, літератури, економіки, миру та інших сфер. Перші церемонії проходили в Масачусетсі. Найпершу провели в музеї Масачусетського технологічного інституту. Згодом церемонія приїхала до інших майданчиків у районі Бостона. Протягом багатьох років її проводили в Гарвардському університеті, а пізніше вона повернулася до MIT. В 2025 ж році знову відбувалася у Бостонському університеті. Пандемія COVID-19 теж змінила традицію. Протягом 4 років до 2023-го церемонії проходили онлайн без звичного великої зали та живої аудиторії. А у 2024-му організатори повернулися до очного формату. Цьогоріч премія взагалі вирушила до Європи. І, як ми вже знаємо, провели її в Цюрихі, Швейцарії. Це Конгрес-хаус. Там місцевий є така будівля пафосна. Організатори планують повертатися туди також у 2028 році, а в інші роки, як і раніше, проводити церемонію в інших містах. Ну і, власне, якщо ви звернули увагу, я кажу не Шнобелівська премія, як це можна почути дуже часто, а Іг Нобел, саме тому, що вона нагадує слово ігнобле, яке англійською означає негідний. Так, з самого початку її задумали організатори. А ось це Шно і так далі, зросійщення фактичне і вже гра слів гумористична, як здається росіянам, які розповсюджували це і в нашому інформаційному просторі також. Водночас назва, очевидно, пригукується із прізвищем Альфреда Нобеля і Нобелівською премією. Українською її часто називають Шнобелівською, як ми вже з'ясували, або Антинобелівською премією. Однак Антинобелівська може трохи спотворювати задум, і про Шно ми вже, давайте домовимося, в принципі, згадувати не будемо. Організатори кажуть і підкреслюють, що вони не намагаються створити протилежність Нобелівській премії. Навпаки, серед учасників церемонії можна регулярно побачити справжніх нобелівських лауреатів, і саме вони часто виходять на сцену, щоб вручити нагороди переможцям Іг Нобел. Тому жарт тут не в тому, що науковці отримують погану нагороду або роблять якусь непотрібну роботу. Жарт полягає саме в ідеї урочисто нагороджувати людей за дослідження, які звучать настільки дивно, що їхні назви важко читати без усмішки. Сподіваюся, усміхнулися і ви нині. Рухаємося далі з улюбленою музикою на Тім FM. Усім доброго вечора.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
2: В очах бездонних твоїх я знаю, напевно, не зможу без них.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093-429-88-99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти. Реклама. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева. Дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки. А також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56. Територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик». Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-04-44. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: Оперативно. На хвилі Радіо Тім.
1: Друзі, маємо важливе оголошення для мешканців обласного центру від КП «Чернігіводоканал». Це стосується відключень, запланованих на 10 вересня 2026 року в обласному центрі місті Чернігів з 9 до 15. Стосується відсутність водопостачання приватних житлових будинків по вулиці Гмирі з 3 по 40 номери і з 2 по 34. Також по вулиці Олександрівській 12 і 14. Будинки мешканцям зазначених адрес комунальники традиційно рекомендують зробити запаси питної води і зазначають, що відключатимуть водопостачання для проведення аварійно-ремонтних робіт на водопроводі по вулиці Гмирі, 14. Будь ласка, підготуйтеся. Якщо почули свою адресу в нашому ефірі, зараз зробіть запаси питної води. Втім, заплановане відключення, ще раз наголошуємо, на 10 вересня з 9 до 15.
0: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Реклама. Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Програма «Сила слова».
2: Замість суржикового «в кінці кінців», яке часто вживають як підсумок, використовуйте українське «зрештою», «врешті-решт» або «кінець кінцем».
1: «Сила слова».
3: Тім, там, де ти.

0: Ви теж, друзі, можете писати у Viber Telegram студії свої привітання і музичні замовлення у прийдешню програму «На замовлення від душі». Вона, нагадаю, традиційно з 6 до 7 вечора до ваших послуг на Тема ФАМ. Отже, 093-429-88-99, телефон студії, за яким можна у Viber і Telegram надіслати повідомлення з замовленням. І ми обов'язково це з вами все будемо цього вечора озвучувати, вмикати в наш ефір для того, аби робити вечір набагато краще. Адже день насправді видався доволі стресовим, і нині в Чернігівському, Корюківському, Прилуцькому, Ніжинському і Новгородсіверському районах Чернігівської області триває повітряна тривога. Маємо загрозу застосування БПЛА. Є повідомлення про те, що росіяни атакують Київ, зокрема в Солом'янському районі столиці, внаслідок влучання в складське приміщення вже двоє людей загинули. Це по обіді. Таким чином за сьогодні кількість загиблих у Києві зросло до 5 людей. Тож, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях і водночас тримаємо стрій, як то кажуть, бадьорість духу, підтримуємо улюбленою музикою та теплими словами, які адресуємо одне одному в нашому ефірі. Ну, а о 18-й традиційно будемо говорити про всі важливі новини цього дня в підсумковому інформаційному випуску. Не прогавте.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Курйоз Тайм» на Тім FM.

0: СІМ-ФМ.
1: 18-та година.
2: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
3: Ви слухаєте «Тім-ФМ». «Тім» – там, де ти.
4: Новини на «Тім-ФМ».
5: В Україні 6 вечора, друзі, вітаю. Ви на хвилі Тім-ФМ. У цей час, як завжди, вашій увазі тут інформаційні підсумки дня, що минає вівторка, 8 вересня 2026 року.
4: Новини Чернігівщини.
5: Сьогодні російські війська атакували безпілотниками торговельний центр «Епіцентр» у Прилуках. Внаслідок удару постраждали двоє людей 1974 і 1989 років народження. За попередніми даними, вони отруїлися чадним газом. Наразі потерпілі лікуються амбулаторно. На місці працювали слідчі, вибухотехніки та інші профільні служби. Поліція задокументувала пошкодження і відкрила провадження за статтею про порушення законів і звичаїв війни. Ще 5 громад Чернігівщини включили до переліку територій можливих бойових дій. Повністю до нього увійшли Холминська, Березнянська і Сейднівська громада, Частково, Сосницька і Тупичівська. Цей статус враховується під час застосування передбачених законодавством механізмів державної підтримки, пільг, компенсацій, окремих виплат для аграріїв та інше. Дітям-сиротам загиблих захисників і захисниць Чернігівщини передали сертифікати на підготовку до школи. Про це повідомила обласна військова адміністрація. Номінал кожного сертифіката – 5 тисяч гривень. Також діти отримали шкільні рюкзаки від фундації Олени Зеленської. У Чернігові облтеплокомуненерго перевірило вже 92% тепломереж. Минулого тижня на двох об'єктах замінили 276 метрів труб, а на 7 ділянках міста тривають планові аварійні роботи. 4 котельні вже пройшли приймальну комісію. Так місто готується до прийдешнього опалювального сезону. У Ніжині розпочали розробку стратегії розвитку міської кластерної лікарні. До роботи долучилися представники Всесвітньої організації охорони здоров'я та міжнародні експерти. Вони оцінять потреби закладу, кадровий потенціал, якість і безпеку медичних послуг. Підприємці Чернігівщини за перше півріччя сплатили до бюджетів усіх рівнів майже 15 мільярдів гривень. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. В регіоні працюють понад 40 тисяч фізичних осіб-підприємців, а за програмою «Є робота» вони отримали понад 1000 грантів майже на 730 мільйонів гривень. До інших новин. Російські війська атакували сьогодні пасажирський потяг Дніпро-Запоріжжя. Внаслідок атаки загинула провідниця. Потяг завчасно зупинили, пасажирів провели до мобільного укриття, вони не постраждали, а провідниця на власний розсуд повернулася до потягу вже під час оголошення повторної загрози. Загалом 8 вересня росіяни атакували 3 пасажирські потяги в Україні. Сили оборони України уразили пункти управління і місця запуску російських безпілотників. Цілі атакували поблизу Донецька, у Чорноморському та в окупованому Криму, а залізничному на Запоріжжі і біля Великої Новосілки на Донеччині. Втрати російських військ і масштаби збитків унаслідок цих ударів ще уточнюють. Європейська комісія схвалила українську заявку на закупівлю ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». На це спрямують близько 3 мільярдів 200 мільйонів євро. Ракети мають посилити захист населення і критичної інфраструктури від російських ударів. Українські військовослужбовці проходять підготовку в Польщі під керівництвом французьких інструкторів. Про це відзвітував сьогодні Генштаб ЗСУ. Навчання відбувається в межах місії Європейського Союзу з військової допомоги Україні. Військові відпрацьовують завдання в лісовій та міській місцевостях. На тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції відновили зовнішнє електропостачання. Понад 2 тижні станція працювала на аварійних дизельних генераторах. Українські фахівці відремонтували лінію завдяки погодженому локальному припиненню вогню. Енергоблоки ЗАЕС залишаються у стані холодного зупину.
2: Новини спорту.
5: Олег Лужний став головним тренером юніорської збірної України з футболу до 19 років. Він замінив Дмитра Михайленка, який очолив молодіжну збірну. У листопаді команда продовжить кваліфікацію до Євро-2027 матчами проти Італії, Ізраїлю та Румунії. Будемо за наших вболювати. І радіємо успіхом українських тенісистів. Марта Костюк завершила виступи на відкритому чемпіонаті США в 1/8 фіналу. Все ж таки гарний результат. Поступилася вона чешці Лінді Носковій. Костюк грала з ушкодженням правого зап'ястя і після турніру планує пройти обстеження та необхідне лікування. А Віталій Сачко вийшов до другого кола тенісного турніру у серії «Челленджер» в Австрії. У стартовому матчі він переміг чеха Даніеля Синякова і наступним суперником українця стане німець Марко Топо. Побажаємо успіхів.
2: Хороше наостанок.
5: У Мені волонтери врятували хворого собаку, який не бачить і не чує. Нову домівку для нього запропонувала жителька Житомира. Назвали пса Арчі. Найближчим часом ветеринари з'ясують, чи можна йому частково відновити, бодай, зір. Сподіваємося, це буде ще одна хороша у підсумку новина. Ну а дайджест хороших новин вашій увазі на радіо Тім, як завжди, о 19:00. Не прогавте. Свіжу ж інформаційну добірку на нашій хвилі слухайте завтра о 7:00 ранку.
4: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
5: За даними Українського гідрометцентру, завтра у середу 9 вересня мінлива хмарність пануватиме на Чернігівщині, має обійтися без опадів. Південний вітер здебільшого дутиме зі швидкістю від 3 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься у межах від 748 до 754 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме 60%. Ну і щодо температури повітря, в Ічні та Ніжині цієї ночі від 12 до 14 тепла. В Прилуках, Куликівці, Корюківці, Чернігові очікується до ранку 11-13 з позначкою плюс. Завтра в день по всій області в Прилуках і Корюківці, Ніжині та Ічні, Куликівці, Чернігові 22.

0: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093-429-88-99. Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181.
3: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порятині? Підключай Гранат Україна. Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. Гранат Україна. Телефонуйте 073-783-80-90. Деталі на granat.ua.
2: Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84.
4: Цікаві факти.
5: Тепер я в курсі. Найдорожча рідина у світі – отрута скорпіона. Її вартість становить близько 9 мільйонів доларів за один рік, пише наукове популярне видання «Наука та життя». Хтось збирає картини, а хтось крапельки отрути за великі мільйони.
4: Цікаві факти.

0: пані. Ви слухаєте Team FM.
1: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ. Я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
0: Team, там де ти.

0: 18:20 на годиннику, друзі. Доброго вечора. Ви слухаєте Радіо Тіма. І в цей час, як завжди, до ваших послуг програма «На замовлення від душі». Щиро запрошуємо вас брати у ній участь, але насамперед не забувайте, будь ласка, про безпеку. Зараз повітряна тривога все ще триває в усій нашій області. Відповідно, в усіх мовленнях Радіо Тіма є загроза дронової небезпеки. Будь ласка, перебувайте в безпечних місцях і залишайтеся разом з нами. На цьому фон ми разом дочекаємося від бою повітряної тривоги. Ну і щоб чекати було трішечки веселіше, давайте скажемо так, будемо раді передати ваші вітання, озвучити найтепліші слова тим, хто, можливо, на них чекає від вас, іменинникам, людям, які святкують якісь сімейні свята. І, до слова, маю ще кілька ідей для тих, хто, можливо, шукає привід когось із чимось привітати. Сьогодні Міжнародний день грамотності, Всесвітній день фізіотерапії, День медсестри відділень дитячої гематології та онкології і Всесвітній день вибачення. Тож, вибачте нам, будь ласка, раптом щось не так, як то кажуть, і точно привітайте своїх колег, рідних, друзів, якщо сьогодні їхнє професійне свято. І не забудьте про іменинників, тих, кого звати: Марія, Георгій, Матвій, Софія, Олександр, Василь, Мирон і Леонід. Сьогодні можна вітати з ним Янгола. По батькові, кажуть, теж рахується, відповідно, усім Георгійовичам і Олександрівним наші найщиріші вітання. От мене маму звати Тетяна Васильівна. Мамочка, вітаю тебе з іменинами, з найкращими побажаннями. Так, користуючись можливістю, вже передала перші привітання у сьогоднішній програмі «На замовлення». Рухаємося далі. Телефон студії для зв'язку з нами, для ваших привітань і замовлення. Нагадую ще раз, 093-429-88-99. Ласкаво просимо.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: Катя Швавна і їх Люцерна на Радіо Тім. 18:34 на годиннику. Друзі, доброго вечора. Тут, крім улюбленої музики, яку ви можете ще протягом найближчих 20 хвилин, 25 максимум замовляти, також лунають теплі слова і корисну інформацію ділимося теж. Ось, власне, згадувала сьогодні, розповідала вам про те, що саме 8 вересня відзначають Іг Нобел, день цієї самої премії, жартівливою, присвяченою назвам тих досліджень наукових, які насамперед викликають усмішку і здивування, а вже потім можна розібратися з тим, що насправді за цим є якесь підґрунтя. Цікаво, що за всю історію існування Іг Нобела, це понад 3 десятиліття, вони назбирали, скажімо так, величезну колекцію досліджень, назви яких складно забути. От у 2021 році медичну премію, наприклад, отримав канадський лікар Пітер Барс за дослідження травм від падіння кокосів. Звучить це як жарт, але падіння кокосів і справді, ну, якщо так подумати, може становити небезпеку для людей, які перебувають під пальмами. Того ж року фізичну премію присудили Девіду Шмідту за пояснення того, чому душові фіранки мають властивість рухатися всередину ванни. Той випадок, коли, знаєте, звичайна побутова проблема стає предметом серйозного фізичного аналізу наукового, і зрештою ми можемо розуміти так інтуїтивно, якось трьома словами визначити, чому це відбувається. Але так, щоб за цим стояла наукова праця, до 2001 року такого не було. А ще за 2 роки до цього, у 99-му, фізичну премію отримав Лен Фішер за розрахунок оптимального способу занурювання печива в напій. Ну, погодьтеся, потрібен все ж таки аналіз для того, щоб точно знати. А деяким людям це насправді важливо. До міліметра прям і температуру ще краще знати, напою оптимально для таких процедур. Але знаєте, навіть якщо здається, що ми говоримо про непотрібні дослідження, саме такі пошуки вчених і демонструють, наскільки багато цікавих фізичних процесів у звичайних речах, у тому числі прихованих. І ще один відомий приклад – це дослідження канадського суспільства через магазини пончиків, яке отримало премію соціології. У 97-му році дослідник Марк Хостетер отримав премію з ентомології за книгу про те, як за слідами комах на автомобілях визначити, які саме комахи розбилися об скло. Ну і такі приклади, власне, зробили завдяки поширенню у засобах масової інформації Іг Нобел знаменитою, хоча починалося все як щось таке дуже містечкове. Премія нам говорить про те, що будівні дивні речі можуть стати об'єктом наукового дослідження. І, до слова, проходить все це завжди дуже весело, цікаво, з гумором. Там є багато власних на церемонії вручення цієї премії веселих і кумедних традицій. Одна з найвідоміших – це паперові літачки. Глядачі їх запускають у бік сцени, а організатори навіть мають спеціальні періоди, коли зал буквально засипають паперовими літачками. Організатори описували два окремі 30-секундні дощі з паперових літачків. Для побирання паперу навіть працювала спеціальна команда, щоб сцена не стала небезпечною для учасників, бо потім ще одне дослідження буде про те, як підсковзнутися на такому собі літачку. Весело, згодна. 36-та цьогорічна церемонія, як ми вже говорили, відбулася у вересні 3-го числа в Цюриху. Організатори представили 10 нових переможців, і серед цьогорічних досліджень є роботи, які чудово показують характер премії. Наприклад, з фізики нагороду отримали дослідники, які працювали над створенням писсуара без бризок. Дослідження поєднало експериментальну фізику, математику і цілком побутову проблему, як ми розуміємо. Хімічну премію отримали дослідники, які вивчали молочні білки живородного таргана. Виявилося, що кристали цих білків можуть містити приблизно втричі більше енергії, ніж білки коров'ячого молока. А премію з ґрунтознавства присудили за масштабний експеримент з нижньою чи то спідньою білизною. Дослідники закупали 1000 однакових пар трусів у більш ніж 25 країнах, а через 2 місяці їх викопали, щоб оцінити стан ґрунту, замітьте, не трусів. Ну і ще премія з ольфакції отримали вчені, які досліджували запахи дітей. Їхня робота мала промовисту назву про те, що немовлята пахнуть чудово для батьків, а підлітки вже не так. Ну, здавалося, здавалося б, дуже очевидні речі. І ще один приклад – це премія з технологій за використання хобутків комарів як надзвичайно маленьких насадок для 3D-друку. Цей процес назву отримав навіть таку некропрітінг. На тому свій звіт про кумедну Іг Нобел премію завершую на сьогодні, друзі. І нагадую, що ви можете також нам розповідати про те, що вас цікавить, хвилює, радує і дарувати радість одне одному у цій програмі «На замовлення від душі». Ласкаво просимо. Телефон студії, нагадую, 093-429-88-99.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила –

0: Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.
1: Програма «Сила слова».
2: Часто кажуть, я маю вірну відповідь. Але відповідь може бути лише правильною. Вірним може бути пес, кохана людина або присяга.
1: «Сила слова». Ви слухаєте «Тім ФМ».

0: Для Тетяни від Олега і її чоловіка з побажаннями чудового вечора і тихої, спокійної ночі, а також поцілунками і обіцянками побачитися вже завтра. Ця пісня на радіо Тім. Жадана собака, Соловій Христина, серце. І на цій прекрасній ноті приємно завершувати сьогоднішню програму на замовлення від душі. Друзі, дякую за участь у ній, за те, що замовляли пісні, які прикрасили цю музичну годину на нашій хвилі. Завтра в цей самий час з 6 до 7 вечора матимете знову можливість і теплі слова в наш ефір випускати, і пісні улюблені замовляти. До слова про теплі слова, у рубриці «Гарячий привіт» є така можливість протягом усього дня, власне, з 7 ранку завтра вже і до вечірньої програми на замовлення від душі. Просто напишіть у наш вайбер або телеграм і скажіть, що хочете, щоб ми озвучили. Ми якнайшвидше це повідомлення в ефірі передамо за найкращими побажаннями людям, яким ви хочете ось в такий спосіб презентувати свою увагу, скажімо так. Ну, а на тому програму на замовлення від душі завершуємо на сьогодні, рухаємося далі. Нагадаю, традиційно о 19:00 для вас тут дайджест хороших новин. А отже, згадаємо той позитив, який приніс нам вівторок, 8 вересня 2020 року.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM. Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
2: В Україні 19, друзі, вітаю. Ви на хвилі Тім ФМ. У цей час, як завжди, говоримо про позитив, який приніс нам день, що минає.
3: Новини Чернігівщини.
2: У Чернігівському ліцеї безоплатними гарячими обідами забезпечили всіх 265 учнів. Про це повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус у Телеграм. Заклад працює очно. Його укриття розраховане на 320 людей. Понад 50 вихованців перебувають у ліцеї цілодобово та харчуються 5 разів на день. Їдальню там відремонтували за допомогою італійських благодійників, а нині готують проєктну документацію для капітального ремонту харчоблоку. У Коропі з 1 вересня розпочала роботу лікарка-педіатр Анжеліка Шостак. Вона родом із селища, медичну освіту здобула в Чернігові та Полтаві, а інтернатуру проходила в дитячому відділенні Чернігівської міської лікарні. Проводить прийом у будні з 8 до 13 години. У козацькій садибі Покорщина в Козельці виявили шпалери, які реставратори датують 18 століттям. Їх знайшли під шаром гіпсокартону під час підготовки експозиції про історію козацької еліти. Подібний фрагмент шпалер зберігається, між іншим, у Метрополітен-музеї в Нью-Йорку. Організатор сподівається, що знахідка приверне увагу до необхідності збереження цієї садиби. У Менському зоопарку народилися четверо пташенят чорних лебедів і бичок шотландської породи Хайленд. Про це повідомляє видання «Печера». Лебедят утримують у закритому теплому приміщенні і підгодовують рязкою, а відвідувачі їх побачать після того, як птахи трішки зміцняться. Так би мовити, бичок здоровий, перебуває біля матері, в теплі дні його, як зазначається, випускають навіть на двір. Юна ніжинка Крістіна Гаврися здобула першу премію всеукраїнського фестивалю конкурсу мистецтва «Велика родина. Моя Україна». Дівчина перемогла у віковій категорії 13-15 років у номінації «Художні читання, прози та поезії». На конкурсі вона представила виступ «Їй два. Вона так любить маму» за твором Ілони Ельтик. Підготувала учасницю керівниця Ірина Наконечна. Наші вітання обом з чудовими результатами. У селі Смолин Гончарівської громади відкрили перший місцевий центр життєстійкості. Там жителі можуть безоплатно отримати індивідуальну та групову психологічну допомогу, відвідувати тренінги і заняття з арт-терапії. Для дітей облаштували окрему зону, також працюють тренажерні зали, душова. Створили центр за підтримки урядів Латвії та Ірландії. Загалом на Чернігівщині нині діють 13 таких просторів. А ще ми сьогодні дізналися про чудові результати народження в Прилуках діточок і про те, які класні в нас були весілля на тому тижні. Але детальніше про це вже говорити не будемо. Поговоримо далі ще про важливе. 1000 військовослужбовець отримують повні комплекти бойового спорядження для річного тестування. Міністерство оборони України про це відзвітувало. Пілотний проєкт реалізують разом із громадською організацією «Земля». Після базової загальновійськової підготовки і обрання бойової посади учасницям проєкту видають форму, взуття, бронежилети, шоломи, аптечки і інше спорядження. Протягом року оцінюватимуть розміри, зручність і потребу в заміні елементів, ну а використають результати такого дослідження для вдосконалення жіночого екіпірування. Велика Британія виділить Україні 100 мільйонів фунтів стерлінгів на посилення протиповітряної оборони взимку. Про це повідомив британський уряд. До пакета увійдуть ракети-перехоплювачі для систем «Патріот», великокаліберні артилерійські снаряди і безпілотники. Допомогу нададуть через механізм закупівлі американського озброєння, а передадуть обладнання до настання зими. У Сирії створили сирійсько-українську ділову раду для розвитку економічної співпраці з Україною. Вона стане єдиним акредитованим органом, який представлятиме сирійську сторону у двосторонніх ділових відносинах. До складу ради призначили керівництво та представників бізнесу. Її роботу координуватимуть з державними органами відповідно до економічних пріоритетів Сирії. А ще есе української письменниці Вікторії Грівіної «Місто зникаючих жінок» увійшло до десятки фіналістів шотландської премії «Анне Браун Есай Прайз». Авторка розповідає про повернення з Шотландії до Харкова під час повномасштабної війни та осмислює рідне місто через історії жінок-письменниць. Переможця премії оголосять 4 жовтня, лауреат отримує 1500 фунтів стерлінгів, а його есе опублікують британські медіа. І такими, друзі, були позитивні новини цього вівторка, 8 вересня 2026 року. Віримо, що прийдешня середа на чудові новини буде не менш щедрою. Ну, а свіжу інформаційну добірку традиційно нагадаю, слухайте на нашій хвилі вже о 7 ранку.
1: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
3: Погода.
2: За даними Українського гідрометцентру, мінлива хмарність пануватиме завтра, у середу, 9 вересня, на Чернігівщині. Опадів синоптики не передбачають. Південний вітер, кажуть, дутиме зі швидкістю 3-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься у межах від 748 до 754 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме 60%. Ну і щодо температури повітря, вночі в Прилуках, Куликівці, Корюківці і Чернігові 11-13, вище нуля, в Ічні та Ніжині 12-14 з позначкою плюс. Завтра ж удень по всій нашій області, в Корюківці, Ніжині, Ічні, Прилуках і Куликівці, а також у обласному центрі місті Чернігів від 22 до 24 тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім FM.
2: Далі тут для вас слухоманія, а отже і класна музика, і цікава інформація залишаються на хвилі Тім.ФМ у повному обсязі. В максимальній концентрації крутезні хіти для вас вже в наступній хітовій годині. Чудового вечора і спокійної тихої ночі зичу усім від щирого серця. Мене звати Ганна. Наостанок традиційно вас прошу, будь ласочка, бережіть себе і своїх, і засинайте з усмішкою завжди. Почуємось.

0: Є слух, а є слухомання. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім охочим до нової музики. В ефірі Андрій Чиж і свіжа слухоманія, де ми щотижня власними вухами дегустуємо свіжі українські треки. Сьогодні традиційно заслухаємо 12 пісень, котрі щойно з'явилися, і ви будете першими, хто їх почує. Зокрема, вже за якусь мить переосмислення інтимної лірики Івана Франка від Павла Табакова. «Ти не моя, я не твій».
2: «Ти не моя, я не твій, чого від мене хочеш?»
1: Літній хіт, що народився з двох окремих демозаписів від Шумей. «Бонсуа». Олександр Положинський про внутрішнє переродження під час боротьби. «Я стану злим колись».
3: «Я перетворю її на сліз, я стану злим колись».
1: Віка Вишня та її квіти у душі.
4: «Залиш минуле і біжи».
1: Новий образ співачки Охітва «Не йди». Преті сів із пошуком власного затишку та спокою. «Саме там». Поп-панк прямо зі Сполучених Штатів від Ліна Купер. «Мій світ горить». Довгий пес та його дім. Повністю написаний під час піших прогулянок.
5: «Ми прагнемо бути у місцях, де жовто-сині стяг».
1: Інша я лікуватиме новою піснею «За шию».
6: «За шию твої рани, що на душі давно».
1: Аквавіта повернеться у новому родинному складі із піснею «Мов в кіно». Фагот, Фозі, Сергій Присяжний та Ярослав Вільчик презентуватимуть бойову пісню 8-го корпусу ДШВ «В бою за волю». І на сам кінець Женя і Катя покажуть свою історію про спогади з дитинства та найрідніших людей у пісні «Піддатися глибині».
7: «Боюсь піддатися глибині».
1: Все це буде сьогодні у слухоманні, і ми одразу ж беремося до роботи.
0: Слухоманія.
1: Починаємо з особливої прем'єри від Павла Табакова. Його пісня «Ти не моя, я не твій», створена на слова поезії Івана Франка «Де я не йду, що не почну» зі збірки «Із днів журби». З нагоди 170-річчя від дня народження Каменіра співак переосмислив його інтимну лірику та поєднав із сучасним звучанням, аби показати класика не як автора зі шкільної програми, а як людину з глибокою драмою кохання всупереч усьому. Музикант каже, що в умовах сьогодення ця тема розлуки набула абсолютно нового відчуття та звучить надзвичайно щиро. Павло Табаков, «Ти не моя, я не твій». Слухаємо.
8: Чи

0: хочеш.
1: Павло Табаков, ти не моя, я не твій.
2: Слухоманія.
1: Далі нашому слухоманії стає Шумей. Його нова літня робота має назву «Бонсуа». Цікаво, що історія цього треку розпочалася дуже незвично. Він народився із двох абсолютно окремих демоверсій, які музиканти вирішили спробувати об'єднати. І ті, на диво, зазвучали дуже природно, наче були написані разом. Музикант вирішив приділити особливу увагу вокалу, перезаписуючи його не один раз, щоб передати точні інтонації, тепло та безтурботний настрій прогулянок нічним містом чи узбережжям моря. Прогуляємося разом з ним і послухаємо. Шумей. Бонсуа.

0: нова річ від Шумей Бонсуа.
1: Слухоманія.
0: Слухаємо українське і запрошуємо Олександра Положинського. Його композиція «Я стану злим колись» походить з альбому «Суф». Музику до цієї пісні Олександр створив у співпраці із Сергієм Гризловим. Вона присвячена темі переживання важкої втоми під час боротьби та трансформації внутрішнього жалю і печалі на конструктивну злість, аби вистояти та вберегтися на зло ворогам. Рефлексія нашого сьогодення від Олександра Положинського. «Я стану злим колись».

Олександр Положинський. «Я стану злим колись». А тепер трохи доброти і ніжності. На черзі Віка Вишня та її нова робота «Квіти у душі». Третя річ «За літо» від співачки. Композиція про почуття, внутрішню красу та здатність мріяти попри будь-які негаразди. Віка Вишня. «Квіти у душі». Насолоджуємося ароматом разом.

0: Віка вишня та її квіти у душі. А у слухоманії далі коротка перерва. Повертаємося вже за мить, щоб продовжити слухати нову українську музику. Ви на правильній хвилі.
1: Слухоманія. Радіо Ті. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Твої мрії – твої меблі.

0: слух, а є слухомань.
1: І знову привіт усім, хто щойно приєднався. З вами Андрій Чиж, і ми продовжуємо програму «Слухоманія». Наступною у нас буде «Охітва» із новим синглом «Не йди». Пісня знаменує початок нового творчого етапу артистки і нового іміджу. За словами співачки, «Не йди» – це історія про ніч, яку хочеться зупинити, про погляди, що говорять більше за будь-які слова, та про почуття, які прагнеш прожити до найостаннішої ноти. Не стримуємо себе. «Охітва» – «Не

0: Огідва не йди. А ми рухаємося далі по слухоманії.
1: Слухоманія.
0: На черзі Преті Сів із композицією «Саме там». Музикант продовжує експерименти зі звучанням, створюючи саундтрек для затишних вечорів або тривалих поїздок. Пісня про пошук свого особистого місця сили, де зникає весь міський шум і залишається тільки спокій і хтось особливий поруч. Заряджаємося цією гармонією разом. Преті Сів, «Саме так».

прайтісів, саме так. А тут у нас в ефірі час справжнього вибуху емоцій та поп-панк-драйву. Співачка Ліна Купер, яка наразі живе та творить у Лос-Анджелесі, презентує сингл «Мій світ горить». Це її перший україномовний реліз, який сама виконавиця називає справжнім катарсисом накопиченої злості та агресії. Як завжди, щиро і драйвово. Ліна Купер, «Мій світ горить».

Ліна Купер. «Мій світ горить». А тепер композиція про дім. Репер «Довгий пес» презентує сингл з нового міні-альбому «Поза кадром». Цей реліз став для артиста особливим медитативним експериментом. Усі тексти він писав прямо під час щоденних піших прогулянок на роботу та додому, перетворивши звичний маршрут на простір для спостережень і нових рим. За словами виконавця, цей досвід у дорозі дав абсолютно новий рівень зануреності та відвертості. Слухаємо один із треків, створених на ногах. «Довгий пес. Дім».

0: «Довгий пес» і його дім. Попереду чергова пауза, а вже після того знову чекає на вас тут, у Слухоманії. Залишайтеся на актуальній хвилі.
1: Слухоманія. Ви слухаєте «Тім ФМ». Там, де ти є.

0: Слухоманія.
1: Знову з вами Андрій Чиж, і ви на території Слухоманії. Далі у нас інша я та її нова робота «За шию». Пісня «Регенерація» покликана дарувати тепло і затишок у світі зла. Музичний катарсис здатний зцілити змучену і травмовану душу. Всім, кому потрібна підтримка і допомога. Інша я «За шию».
2: Я так давно до тебе не писала, забула я про тебе, ти пробач. За ці роки багато не сказала, ти витри сльози і дарма не плач. Я так давно до тебе не співала, душі твої не тішила давно. Я повернулась, ні, я не пропала, і врешті-решт мені не все одно.

сходинки. Інша я та її нова річ за шию. Далі легендарна Аквавіта із новою піснею «Мов кіно». Вона з одноіменного нового альбому, який відкриває абсолютно нову захопливу серію з історії колективу. Реліз насправді історичний, бо знаменує оновлений склад гурту, де до засновника команди Ігора Балана приєднується його донька Аліса. Кожна пісня в альбомі, мов, окрема сцена з великого кіно, де є місце і для запальних вечірок, і для світлої меланхолії. Поєднання досвіду і молодості. Нова Аквавіта. «Мов кіно».

0: оновлена аквавіта із піснею «Мов кіно».
1: Слухоманія.
0: А тепер особливий та потужний реліз. Музиканти гуртів ТНМК та Моторола об'єдналися, аби записати бойову пісню 8-го корпусу десантно-штурмових військ під назвою «В бою за волю». Початковий варіант створив один із офіцерів командування. А для надання професійного звучання зіркова команда провела колосальну студійну роботу. Фозі повністю переписав куплети. Фагот виконав вокальну партію у незвичному для себе стилі. Сергій Присяжний записав усі гітарні партії, а Ярослав Вільчик відповідав за ударні та повний продакшн. Назва треку обрана не випадково, адже «Бій за волю» – це офіційне гасло цього потужного корпусу ДШВ. Завжди перші. 8-й корпус. Фагот. Фозі. Сергій Присяжний. Ярослав Вільчик. «В бою за волю».

Спільна робота музикантів ТНМК та Моторола і 8-го корпусу десантно-штурмових військ в бою за волю. А фінальну крапку в сьогоднішній слухоманії ставить затишний український інді-поп-дует Женя і Катя із композицією «Піддатися глибині». Трек про плин часу, спогади з дитинства, родину та внутрішній страх втратити найближчих людей. Музиканти досліджують світло й темряву всередині кожного з нас і закликають слухачів не тікати від найглибших емоцій, а сміливо йти їм назустріч. Що ми і зробимо. Я ж на цьому прощаюся з вами. В ефірі був Андрій Чиж. Слухайте якісну українську музику, підтримуйте наших та шукайте натхнення у кожному треці. До зустрічі у новій слухоманії.

0: слухом.
1: Маманія. Ви слухаєте Тім FM. Тім там, де ти.
2: Програма «Сила слова».
3: У діловому листуванні часто пишуть «згідно наказу». Це помилка. Правильно? Згідно з наказом. Запам'ятайте цей прийменник «з». Він робить вашу мову грамотною та професійною.
2: «Сила слова». Тім FM.

0: 20-та година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Самарок довго не почекає, на завтра я йду до тебе, я йду назад.
0: Team, там де ти.

for living. I will show the world that I'm alive. Team FM – це знані хіти, сучасні хіти і нова, найкраща музика.

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «строк» часто плутають із терміном. Термін – це конкретна дата, дедлайн, а «строк» – це відрізок часу, наприклад, строк служби.
0: «Сила слова».

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Кров'ю і потом наливаються рани. Ми тримаємо стоки, поки правда єднає нас.
0: Team, там де ти.

0: Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.
1: Я не твоя, твоя синьоріта. Я бачу твій погляд.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Жити по правді мушу, замаю завішну пушку. А як все скінчиться, зробіть мені грушку.
0: Team, там де ти.

Кохай, люби, живи, своїх рідних обійми. Щастя буде там, де ти. Ти живи, живи, живи,

0: Програма «Сила слова».
1: Забудьте про слово «поняв». В українській мові ми «зрозумів» чоловічого роду або «зрозуміла» жіночого роду. Це слово-маркер, що миттєво видає соржиконосця.
0: «Сила слова».

Don't stop, no sleep.

Don't stop.

Can't stop.

0: This is Quick Sound.
1: На Тім ФМ Північ.
2: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: У листах часто зустрічається фраза «Я вибачаюсь за турботу». Як ми вже знаємо, «вибачаюсь» – це вибачати самого себе. Краще написати «перепрошую за турботу» або «прошу вибачити за незручності». Це звучить значно ввічливіше та професійніше.
0: «Сила слова».

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Програма «Сила слова».
1: Чи часто ви кажете «навєрна»? Це типовий русизм-паразит. Замінюйте його на чудове слово «мабуть». А замість «може бути», як кальки, краще вживати «можливо».
0: «Сила слова».

0: бувай.
1: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
2: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

був дім, так дивно комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для від чаю. Наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не розувайся, лишай взуття.

темрява гасить останнє світло. Добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва. Ранкове поруч найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: пліч о пліч міняють хлопців.
1: Друга година.
2: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Не кажіть «я хворію грипом». Правильно, хворію на грип. Прийменник «на» є обов'язковим, коли ми говоримо про хворобу. І будьте здорові!
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

Інший день, інша музика. Тім 95.7.

вся сила в людях. Злітають черепа від булави, всі ординці поховались, бо батько йде на ви. Військо тримає небо хоругвами, гарі

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Кохайтеся, чорноброві, та не з москалями, бо москалі – чужі люди, роблять лихо.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.